natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

Madoni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, Kaper.

0: askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

A dini se kundër shon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja të qojeni.

vajzat më quajnë ekstremisht joshës? Sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

qatë erësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Tu gjatë tjetë ablet?
3: Tu ngatë.
2: Mirë mjesi cilë.
1: Syti pas e kuap me lefak?
2: Pak po, la.
1: Êshtë një skente të mizgjiri. E me është një mitomin edhe...
2: Këtë rajnë. Që më zmejra. Edhe është një me rëmoj, sa kështë që shtinë.
1: Se i fla Tomit e Gjeri dën kështu me bu probleme e dën kjo me njëk, se njëk e atë filësit më rëmoj sa dhe me kam shë.
2: Mirë më gjithë gjithë është klubi më gjithësit me juve në këtë të premt të 4 shtatorit 2026. Sot është dita e dëshirave muzikore. Pra, listën e këngëve bëni ju, kështu që kush është i pari cili do të kërkoj
1: një ekran furr.
2: Një me aki, ja?
1: Gjadrinë e ka lypë një kongë.
2: Ja kena lë shumë i tje, si ja kena lë shumë tje blena.
1: Shumë
2: i tje, ma, ja ka kry drini për sot.
1: Kërkri fali.
2: Në 049-55-1144 presim mesajët tuaja, gazi për ndryshe, është me neve.
1: Mirë më nxesë o gazi.
3: O, gazi, mirë nxesë.
2: Që në gjasht e 26.
1: Po, po.
2: Mirë më nxesë i juve, ka thonë. Ultranate, blet, po thot
3: Ultranate.
2: Moving to the sun.
1: Po
2: dhe ka shumë djel, po smuj me shku se na djek.
1: A dhe Halime është në neve, na ka të mirë më nxisi, mirë më nxisi.
2: A më ka zmendi.
1: Me tri zamra.
2: Dy kong për lyp.
1: Dy.
2: A dhe një tjetër po thot Touch and go, would you. Trojmë si do tjetë lista, gaz. Nëse do tjetë një listë ngarkuar, por me siguri që do t'i dëgjoj dy këngët për qeft gazmendit.
1: E meritoj, ju së në ajsen.
2: Do t'i kisha dëgju më shumë qef, njëra ose edhe dyjat. Ju dëshiroj vikend këndshëm juve dhe gjitha tyri që pushojnë. El, Flor dhe Bledi jeni super team.
1: Oh, faleminderit.
2: Shumë faleminderit, shumë faleminderit, je fantastik, edhe s'na haron asnjë, je gjithmonë me klubin e mëngjesit. Përshëndesim shumë, edhe pash një ditë të mbar.
1: Përndryshe Flor, e pramtja e parë e shtatorit. Apo i vjen që ashtu po?
2: E premtja e parë e shtatorit, po që ashtu është?
1: Interesant, dje dola pak në qytet, kështu gjatë ditës, ka fillu me ro, më këthy, diqysh Prishtina, normalitet. Ka njës pak fisa dërmu se...
2: Da si sajnë në dikë zizi këtën? Nine, nine!
3: Ska marë.
1: Ska marë. A të këtën a ikon, a den në tro, po jo, pjesa dërmu se vise jënë shku, edhe ka fillu me rojo që si jam Prishtin, edhe pse edhe që shtatori shkom pak ma energjik, shko ku i kohës të mirë, halon jash preferojme najt jasht në përta rosa, shko ku i kohës që pëmer.
2: E vërtet.
1: Kështu që dal nga dal Prishtina po këthet në tempo nësoj.
2: Qërën, kur tha normalitet që Prishtina kur normal co?
1: Në i se dhe?
2: Osh të ridikon. Halimi për ndryshe përveç mirë mëngjesi dhe kërkojme edhe një këngë të preferuar.
1: Pa dyshim.
2: Qau fore mi lyp që shijat, Halimi. Mjanë zonë rilindit. E kina krya, rilindi kur të lejmë rohë, dikur ka tete diçka, thot jo, la s'ka mo, ka lyp që shijat.
1: Ja kom djek njëherë.
2: E di. A, qa jet. Për ndryshe një dit, qështa dhe Eli, ajo që po vrej kove të fundit, kur po qona, alë, po është si vranët bret?
1: Më ndesi është maj frest, për dalën prej verës, edhe mramja ka fillu më buaj frest. Kartë ajo koha për mramja një joaknet hola, na i
2: duke. Moti kom thonë në
1: përshqipje. Jo, moti ki parashiku.
2: Unë kjera kom për kam thej. Apo duhet që duhet në kjera kom.
1: Jo, fajmë dirë.
2: Mas po nërtë, ma jetu njërë.
1: Kozja mira, përshë, më mungë gjotë.
2: Jo, po e këmë cu me jeve, la.
1: Pëllute.
2: Shumë e këmë bajrami është me neve, bajrami. Të tirë më nëgjesi yje.
3: Mirë më nëgjesi.
1: Mirë më nëgjesi. Bajrami mala i
2: kong, mër bajram me dalë shuna i kong, që të shtin me vrapu, ose me, sa del bajrami me jetë, sa me vrapu, dyat, pak jetë, pak vrapon, në gërmi, aktivitet fantastik e lë.
1: Ja, që më dua lipën, training season is over.
2: Training season over, e mirë është konga.
1: Klut, no?
2: Valoj, plet e kësha shtin lisët, e, më se haro. Okej, cila do më thonë është Ultranate me Moving to the Sun, apo?
1: E para, po, për përshirë në gazit.
2: Hajde, gazmen, shioj.

0: Moving to the Sun. Mirë më gjithë dhe që një bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Unë jam Flori, kam Elin këtu për balme dhe në kraun tim të majt është Bledi. Bashk me klubin e mëngjesit do t'jeni deri në ora 10. Sot është e premte të mësaroni, është dita e dëshirave muzikore. Kështë që kushdo që dënë me dëgju një kong bashk me neve, DJ jeni ju në 049-55-11-44 i presim mesazhet tuaja Gjuni. Që Bajrami ka gjujt, thot Aya Nakamura Gjagja. Kjo është nga që dëshiron Bajrami. Qa po thot Halimi diçka?
1: Halimi po thot ju përshëndes, jam në Skenderaj.
0: Ja, në Skenderaj, ja? Ju përshëndes. A se din që ta?
1: Po, më kalëtuve që një kësë, një kënëcar.
0: Po, një tiktokeri i Skenderajt. Ja, me shkallëzën që është Skenderaj, një ditë thajem Prishtin jam, se ju shohëm Prishtin.
1: Doku, së ki larkë Skenderajnë.
0: Qy Ali Rosi ka tolë me, mirë më në gjezi, Ali.
1: A,
0: qër Ali Elgu të ka dërgu foto atë?
1: Po, vështë që ka shumë lezu se kom përfundu me Halimin.
0: A, jo, se ka shku alo.
1: Ram Jam Blackberry.
0: A, okej. Qashtu Alim, për kokon?
1: O, mirë më nxjesi, Ali Rosi.
0: Që Ali Rosi të ec shtigjeve të fëmirisa. Shtigjeve të gërmis.
1: Shtigjeve të gërmis.
0: Qërë më rea, dhe në që me konë që atë të ec. Na i nam shelë këto. Ble.
1: Ja, ola, bo. A, unë e eca, zëtni.
0: U jetu shku, bre?
1: Unë e eca, për para se marë në punë, eca.
0: A, oke, okay. Kisha thaj eca, jetu dosh me doqë.
1: Jo, bështë që, ja kom një shumë tut prej qafe.
0: Kujtes, psa po kosjana?
1: Po, po dojnë, ka aspo jam që kthejnë, aspo jam që kalej rrugën, qërësi tu. Po me qoa që aty, po mirë, mirë.
0: Tu hi rrugëve më të gjata, Ella.
1: Nuk është
0: keq. 4 shtator.
1: Po, po.
0: Disa ditë interesante me 4 shtator, po u kremtojka, ose po u shënojka, që e njësit dëne, dita botrore e shëndetit seksual.
1: Po, po u shënojka gjdo 4 shtator, flërë që nga viti 2010, ato është një iniciative World Association for Sexual Health, qëllim është që më u folë për shëndetin seksual, edhe jo vetëm si mungesë smundjet, por edhe mirëqenien fizike, emocionale dhe sociale, e veçanërisht për marrëdhëniet sigurta. Tema zyrtare për këtë vit që ka Everybody me idenë se shëndeti dhe drejtat seksuale duhet lënë për çdo person dhe çdo trup.
0: Okej, okay, bukur shumë.
1: Kështë dyqysh më vjen interesant, edhe në shkollë pa të më njësë kështu, nuk e di prej cilës klas, po gjithmonë nuk unë tabu edhe vështë që kena skipirat, po, veçi kena evitu dyqysh për shkak që në klas i kemi pa sa persona, djem, kryesisht ka nisë me buhajgare,
0: po, edhe
1: mas ne arkimtarja personi, kështu, nuk u një rahat me zhvillu si teme dhe e ka largu, po më vjen kjetë se në shtetet perëndimore,
0: pa tjetër e marrë shumë seriosisht.
1: Edhe se të mas menoj që është rëndësishme marrë parasysh që tash moshat po fillojnë mosha ma tashme me po pi fillojnë marrëdhëniet edhe menoj që vedisime shumë i rëndësishëm. Unë e thom, prap jemi të sigurt, përshkak që nuk kemi kështu shumë rase edhe nuk kemi njerëz që eksperimentojmë shumë, përshkak që në vendet huja dhe rrezikshmëria për smundje si HIV AIDS
0: është
1: shumë më e madhe. Kështu edhe te na është mirë që janë nis kadal me i vedisu prej moshave më të hershme që me i mbrojt.
0: Her pas here. Po
1: edhe te na kanë filluar me urit ato smundjet ngjitse.
0: Po në her pas here kanë ardhur në shkollë kështu si fushata kanë qenë domethënë vedisuse. Po jo në ajsan e organizuar prej shkollës.
1: Jo, po janë këna ato fushata të vedisuse për pasim të ançu i kanë qit jashtë. Nuk e mujtë me mojtë, se kanë njës hajgare, ta një këne, dhe tjeshtë dështojken.
0: E vërtet, e vërtet. Qa kona i dit tjetër? Qa kona i dit tjetër
1: dit
0: interesante?
1: Dit tjetër, Taekwondo Day, do me thonë data 4 shtator, që nga prej vitit 1994, Komiteti Olimpik ndërkombëtar e ka vendosë që Taekwondo të bëhet sport zyrtuar olimpik për lojrat olimpike në Sydney të vitit 2000.
0: Okay.
1: Kështë për këtë arsye po u përkujto e ka çdo vet. Interesant se fjala Taekwondo lidhet me rrugën apo artin e këmbës dhe grushtit.
0: Po se me dyja të,
1: po të qështë është interesant se nuk është vëqë luft, dvynë disiplin, vetë kontrol.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Interesant. National Wildlife Day, apo dita e kafshëve të egra. Është fest amerikane, jo kështu si ditë botërore.
0: Po, vena.
1: Se kështu zyrtarja që nga prej UKB-s me 3 mars.
0: Okay.
1: Po, National Wildlife Day është kriju në vitin 2005 nga Colin Page, edhe fillimisht është nderu puna e konservatorit Stephen Evans që pas

0: ka bo një e ka bo një sen që e ka ndru komplet sistemi në Amerikë se pas ka qenë një periud që njerës ka marë shumë kopsht e igra në përshpia edhe kë i ka ndalu.
1: Okay.
0: Êshtë interesant e shumë për shumë bëllë halua në sidomos në Azi, njerës kanë shumë luana, majmuna, kretë tigra, kretë kopsht e mund shumë i majnë në përshpia.
1: Që shumë i një zbut, a, do të mi zbut.
0: Se ti, edhe kanë, po dyshur sti. National Food Bank Day.
1: Food Bank?
0: Po.
1: Shëti, jeshi kjo po mbledh për shtypje National Lazy Moms Day.
0: Ne, a, po.
1: Lazy Moms.
0: Lazy Moms. Një ditë që po liroj ka prej punëve dhe përgjegjësive.
1: Nana.
0: Po, nana.
1: Mos më marr me kurqë. Vesh me vetë.
0: Nuk ka që se meritojnë.
1: E meritojnë shumë më shumë se një ditë.
0: Ka një herë më vjen interesant se sidomos nëse të bjen në rasti me full me gratë që në anvisën shpe kur ju thua adën a punon diçka me një farë keqardje thonë vishën shpe adën a mo realisht pun të shpis
1: kush? Ma shumë se një pun kështë
0: me u kujdes për fëmijën shumë të rënë
1: shumë e vërtet. Humenta nga thonë Valonel.
0: Humenta
1: po thot pse nuk e keni thirat profën e Klan Kosovës në intervist
0: për shkak të temës që për jo na e të regum që është ditë ndërkombëtare e ndërgjegjësimit. Po, temat e tila ke milion klanit. Ka nevoj më shumë për klikime. Ka nevoj më shumë për klikime dhe të hola. Na jemi, vishë këshu me informu.
1: Valon, presim në i kong për i te. Hajde në i preferencë muzikore.

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit. Tëllin do të na tregojnë se do të kemi shipa mbarim apo djell me shkëlqim.
2: Amore Flor, edhe që kjo jo.
1: Djell me shkëlqim,
2: a? Jo, veçëm po më shumë me shudzu. Nuk është bashkë djell me shkëlqim. Do jetë një ditë e mirë.
1: Okay.
2: Pas një kaqe minimale 28 do jetë maksimale, po pas mesditës mund të hasim edhe në vranësira diku pas orës 12:01. Do kemi edhe vranësira, po temperatura do jenë të mira.
1: Okay.
2: Deri besoj në fund të javës së ardhshme ku do kemi rënje temperaturash dhe rreshje lokale shiu.
1: Pishova la që tuhel prej të enjë të sartëshme, apo?
2: Pra, për të shko, kënë jo avë artëshme, do këtë, do më thonë, tjetër, një tjetër rang.
1: Kush e ka bo njët me shku me marë dhe në e reze djeli, le ta shfrytëzoj këtë vikend.
2: Si duket, po.
1: Edhe filimin e jo avë sartëshme, sepse pastaj, me sa duke do të futemi më herët se ç'kemi pritur në këto temperaturat pak më të ulta.
2: Jo, për shembull kemi pas edhe në mes korrikut e kemi pas një temperaturat ulta.
1: Jo, po kur është korrik, dyqysh korrik. Edhe ne din që prap kam u kthy moti i mirë el. Po nëse në shtator fillon që shto me usës ftof moti ose me rashi e kështu, e kupton që i kënditët, a?
2: Hmm, ka mundësi.
1: I kënditët, s'ki qka. A mo vikendi ko ka i mirë, me thonë drejtën. 33
2: shtunën,
1: 28 djelën, pasta Johania gjithashtu 29, kështu që janë ditë mira po vinë për ne. Valoni për ndryshe ka kërku një kong, Invisible, Jazzy and Chris Lorenzo. Kështu që do të kone kem në radhë Halimin apo jo ble?
3: Po Ram Jam.
1: Shumë bukur. Ram Jam me Halimin.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Shkrep në isa Noel, gëzone në isa me në iPhone një ditë.
1: Që, e kom një.
2: E kia?
1: Po bre.
2: Në një të mira?
1: Është
2: një fardore, ha?
1: Është pjesë e një filmit që ka të bëj me një ngjarje të vërtetë.
2: Qyqy?
1: Po, po.
2: Okej.
1: Okay. Nëse, kështu s'po tapjo, s'po ta spoileroj ti filmin, po ja vlen si film, si që pa e temrin, apo paroj të pesta e ka më një filmin.
2: Ah, okej. Okay.
1: Me Ben Affleck, edhe është më një pjesë që thot, besnikria vihet në prov, kur ka shifra parash me shumë zero në mes.
2: Po që e përshamu kjo nuk vlen për mu e bledin?
1: Jo, mërë pëse nuk vlen?
2: Po nuk bledin, unë e bledin nuk e konsiderojnë parën në diska të rëndësishme
1: mëra. Shpirti një rio. Këtë apo i qenë një milion, veç... Lik...
2: Veç
1: përcjel e bledin, tani aty vijet rebis në kria jote.
2: Unë e thom nuk e përcjel kur.
1: Si unë e bledin,
2: nuk matemi me para.
1: Pa të qitë paret, nuk më i me dit. Kër ishe paret, kër ishe paret në tavolin, që të vrejt.
2: Cëllat pare?
1: Jo, shu, jo.
2: Si shu heq.
1: A, isha, isha.
2: Nuk, syte, nuk shojmë paret.
1: Kër ishe bledin, hop.
2: Tu është dalimi me smelet.
1: Të të rëmë bledin nga dritarja.
2: Tu është dalimi me smelet e tjere. Nëse mu më vendos para në tavolin, unë shu diçka tjetër. Unë shu shpirtin, mrena,
1: zemre të me të përku diçka.
2: Se din që nuk i shoh. Nuk më detektojnë sytë,
1: jo, jo.
2: Nuk shohin pare.
1: Pa u konë qatë pozitë.
2: Unë shoh më tej se pari. Unë shoh shpirtin e
1: njeriu. Never say never.
2: Shpirtin e njeriu.
1: Never say never është një tonje. Se të vendë kur më suaj kur. E kështu që pa u konë qatë situatë. Mi pas parit mi prek.
2: Cëllat pare. Qa është ajo pare? Qa pohet me tablet? Qa du të me bo me atë parë? Qa funksionan ajo?
1: Jetohet, hanë, pen, rënë, shërorë.
2: Paguj me shpirë, dhe nëzirë shpirë dhe më birat.
1: Po, paguj a bledit një kafe. Falja rrogën bledit, së të duhet rrogën mërë.
2: Në duket shqiptarët e ka një thonë, jemi që shpunem.
1: Se që është në radzosh, më nëgjesit më hanë punë.
2: Vishë marë pasionit. Vishë marë pasionit. Ju taku juve, pepini kafe me juve, me të gjusi tonë. Unë, do më thonë, shpirtnisht plotësona kur vi këtu edhe rime.
1: Që e kretë në që zonë shumë po të besona, që ashtë të është të se ljurë.
2: El, a e keni që a thojnë shqiptarë diçka me pare bre, ka një, që shë kam bre, harrova. Pritë se gazmendi bë shumë flor, njëri ka thonë që ka nuk blidh me pare, blidh me ma shumë pare.
1: Faleminderit.
2: Që ashtë ajo me pare, në altëm e se spedi që a pohet me ta vla.
1: Respekt gjdo kujtë vërësia s'kujtë.
2: Çka po thonë me këto parë, ç'është kjo parë? O blet, nimom. Mijeni është me neve, thot mirë mëngjesi. Edhe ni thonë e kall. Mijeni e kall.
1: Nëse ke frik, mos e bëj. Nëse e bën, mos ki frik.
2: Ah, bravo, mijen. Sapo shnal në semafor edhe këtu te Ulpiana,
1: po?
2: Edhe ka fos kohë me shkruse të.
1: A dhe Valone ka dërgu një, po, një thonjë, unë nga Mark Twain, o që më pëlqen.
2: Hajde, El.
1: Shkrimtar, kur djene kesja, nuk djene kesja nga gjërat që nuk di. E keqja të vjen nga gjërat për cilat je i bindur se janë të vërteta, por që në fakt nuk janë të tillë.
2: Ah, që sa bugur, që sa bugur. Hiqeni parën nga kombinimi, hiqeni.
1: Po,
2: shpirtin
1: po.
2: Kësër janë
1: po,
2: njëri.
1: Po, mëre, që shu.
2: Mu, për shamot, më nësh...
1: Na, bo, mëre. Na, leo, blet, në lja mikrofonin, full dokra.
2: Kujna, mëre, dokra, që shu dokra, kësër janë njëri ju të shpirtin lej parët.
1: Aha, po, po.
2: Kush në thot mirë mëngjesi, ja?
1: Mirë mëngjesi në thot besi.
2: Besi, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Hajde besë më najthonje dhe të...
2: Najthonja, najkonga.
1: Kam zoj flore që...
2: Qka me gjatë të flore?
1: Gjësilet nga parja. Sa ljo asë e pas ka kuftu?
2: Qka me o blet, qa me kjo parën?
1: Kur që shjetu e najt, ja u kalë zënë zemrën të avë njëri që ti 5 milion.
2: Jo, më vlo që zemrën e ki, që ta që zemrën të avullin.
1: Shete zemrën, asha...
2: Jo, nuk e shes, jo.
1: Me shitve.
2: Nuk e shes zemrën. Unë matëm me zemrën.
1: Ani dhe ta marim zemrën dhe ta shesim, Flor.
2: Ku?
1: Në spitaj.
2: I lejmë i pa. Hajde, Bes, hajde na i kongë të preferume, se mi gjenit qatë qa milë shumë i gjenit, mi alë shumë...
1: Qa besi që ka thonë, s'ki lekë si e kërkushe.
2: No!
1: Falë më Bes.
2: E që anë duhet në këto zamre e shpirti, këto që për qaj mojmë?
1: Për sërani.
2: Gazmendi po thot.
1: I mojmë e jetu me po pare.
2: Po thot, you cannot do good business with bad people. Që do të thot, po të dashka dhe zamra, për me bo biznes dhe me bo para.
1: Përshë që prapë, se
2: nuk mund është po thot me bo biznes me njerës të këqin.
1: Bashë ata i bujnë paret.
2: Jo, nuk mund është.
1: Po bashë ata i kam paret.
2: Që të prafën, ti merë, të lenë vishkëll.
1: Po dhe po që ata kam paret.
2: Eu po felina
1: i mirë mënze, sa një e ditës kur më stuaj kur bravo bregaz, kalzoj që ti flore
2: po, që po kur më stuaj kur qka?
1: Po ti po thu nuk shit na me pare
2: jo
1: Kurre
2: për jetë, hesh.
1: Nga bëme ki.
2: Hesh.
1: E qka nëse je me një situatë, hipotetikesh,
2: hipotetikesh
1: që të vynë paret kështu ekstremisht shumë.
2: Po së më vynë, zdu.
1: Ja, vynë.
2: Me shpirë, pakujnë, me zemrë.
1: Po, po.
2: Që zemrë, ku mere, bo qa dush.
1: E, vala.
2: A ki po, zemrë në
1: tabolinë. Në edhe në përfilma jënë do njerës mirë, ju së muët na i familjarë ti për shumë, ose mesin ti për kesh edhe vendosim ju hisanet kësia.
2: Ja, ti hine fel.
1: Po, shë, po thom kur më stuj kur, të nuk e din kur sa të dohet e mërët me tarë.
2: Jo, vendos, që shtu ja bëj si këta bled, hi atë në TikTok, thom kam nevoj për ndime, kështu dhe tani i bëj parë, të dhe këri pun, po, ndimoj njerë që
1: shtu. E, po ti në kushe normal, a këshin në TikTok?
2: Ja, nërmale jo.
1: E, po, tash apëshe. A,
2: përste, ja, tash, kjo që po thute, është situatë tjetër.
1: Qka nësë nuk eksiston TikTok-u atër?
2: Kjo është qështje bjetis, është qështje eronë, këtu nuk mujna me hi.
1: Po jo dhe...
2: Po plasë për qështje normale.
3: Pa.
2: Unë e bledi, vlerësojmë qëra për zemër, vlerësojmë qëra
1: për me
2: shpirt, vlerësojmë qëra të ndryshe.
1: Qërë gjithë, të kur nuk e dhe nështë njerë që shqitën për pare, për çka shqitën, për çfarë, për çka kanë, arsyen.
2: A ma që ta shqitën ti pe djallëzën shumë, diqyshë.
1: Po e djallëzumë është.
2: Eshte në një dimenzion të djallëzuar.
1: Shëse, we cannot judge the book by its cover, për nuk e din situatën, a visojmë për shqitën, dhe për ti masën i bjën që nëse dikosh nuk ta din për qëfar situatë, i të e bo.
3: Është momenti.
2: Është momenti në këngës, apo? Këngës, do kemi reklamat, pas ta këthemi me kuizin e personajit.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Ej, ku je që oba?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
9: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
11: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dhe shoni Radio Club FM Kosovë, dashur të gjuhës, ora aktualisht 7:37 minuta, sa po u bët 38,
2: mos ta mëzi.
1: Në këtë 4 shtator 2026, ja, e pash në real time.
2: Real time.
1: Sa po u bët 38, është e pramte, është dita e dëshirave muzikore, kështu që DJ jeni ju, kush do që dëshiron me dëgjuni këngë bashkë me neve në 049-55-114-4-Gjuni-Gjuni-Gjuni mesazhe. Përndryshe jena tek kuizi i personazhit. Kemi një super shpërblim për dhuruar APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kam sjell një personazh. Eli edhe Blidi do të bëjmë përpjekje që ta dekonspirojnë. Unë do të bëj maksimumin tim që sa më vonë që të jetë mundur të zbulohet, sepse dua të jem kështu i dry, që thonë, mos më kallzo kur zgjop. Nuk jam kështu unë, që kallzon gjona. Edhe ju shkruani në 049.
2: Je diskret, nuk e nxjerr për i herë
1: po të pra, sekretin.
2: Kujdes.
1: Në 049-55-11-44. Kushdo që dërkon i pari mesazhin, edhe është i sakt, fiton. Kështu që urnoni.
3: Hajde.
1: Hajde ti.
3: Bjet.
1: Shkom ka vijune.
2: A ka qenë të das makitës?
3: Bravo, Bjet.
1: Nuk e pret? Ja, nuk e. Ja, nuk e kom këtë informacion. Bjet, kesh, po nuk e kom këtë informacion. A jel, s'ka qenë, a?
2: Vazhdoj, pisi ti.
3: A, s'ka qenë. Sa në dhe me hamen dhime. Një fantazm është po.
1: Nuk e kom po, Bled. Po,
2: nuk e kom po, Bled. Dajmi pa konfirmuam.
1: Mun edhe të këtë qenë, se personazhi është shumë i...
2: Interesant.
1: Prit se më s'ka posë punaj foto. Jo, për një menë, se... Ta shatu e kina lidhë gjonat me dasmën e kidës. Edhe... Muj me... Se në basë edhe ka posë punaj foto, e... Muj me po, prit. Ja, la, ja, nuk ka foto nga...
2: Nuk ka foto, atëre nuk është e konfirmume që ka qenë. Ok, ja, në regullë, pashdojmë.
1: Ja, prec, që ka qenë këtu, ba, ba, bla, jo, pas ka qenë me pushime, dika, nuk ka si. Jo, jo, a, prec?
2: Pas ka qenë të vujtë.
1: Ja, okay, ja, nuk ka nëj publikim që ka qenë.
2: Nisë, pashdojmë,
1: nuk ka qenë, do.
3: A, është moshkull apo femër?
1: Moshkull është.
3: Ok. Okay. Një mashkull, i gjatë, i shkurt.
1: Për gjatësi, El, vala futët të gjatët, besoj, diku okay. Mbi një 80, në shtatë, mbi një 80 është, mund të ambri i 85, që nuk e di.
3: Mësë është basketbolist?
1: Ja, nuk është.
3: Jo, a?
1: Ja, të thërë, a? Ja, ja, po që atë, mbi 80 sigur, mbi një 80 është.
3: Një 80, okej. Po tash
1: okay. nuk e kom matë në herë që me.
2: Mashkull?
3: A është kështë i pashëm?
2: Do me dojë që nuk është një yll e gjys,
1: mund pym të një yll. Ti po thu prej shijeve, kështu që po mi përmen që ato shijet, atë në relative që po thu. Ta shumë varët, kur ta themi, qëre mund të futët të shmekerat, po.
3: Po, okej.
1: Mbi të gjitha vishët interesant, vishët bukur.
3: Po një ma?
1: Vishët interesant, kërë po thamë, është kështu nuk është normal.
3: A, është vishët, me stel.
1: Me stel, po.
3: Se po dritë
1: është... A, po qenës... Sa është të... Sa është të dogët?
3: Okej. Okej, një personazh...
1: është parë.
3: Nga Prishtina, Kosovë, da? Kosovë.
1: El.
3: Shqiptar i Kosovës.
1: Po, shqiptar i Kosovës, po.
3: Okej.
1: Po.
3: A dhe jeton Kosovë?
1: Po, jeton Kosovë. Jeta.
3: E pëse për menona, nuk ka jetu një ku në Kosova qysh?
1: Po, përshata menova.
3: Ka jetu një ku jashta?
1: Po, ka jetu pak jashtë.
3: A tërkemi të bëjmë një personaj, moshkull, një stil të bukur të veshjes.
1: Të bukur se di, e vlerëson ju masanej.
3: Okej,
1: okay.
3: Po, ka një stil të veçantë.
1: E ka një stil të veçantë, që ashtu.
3: I gjatë?
1: Jo shumë, jo, sigur po thu i gjatë, el, po më doko të sigur me konë që po thu basketbolist.
3: Jo.
1: Normal, po menaj, adin...
3: Okay.
1: Po nuk është, për shembull ti shkon ku diun, një 65, 70, kisha thonë është te kjo pjesa pak më atë.
3: Atëherë Bjorn Zeshkan.
1: Zeshkan, po. Zeshkan është po. A, prit? Po Zeshkan, zë futet te Zeshkana, da? Po Zeshkan është.
3: Tu hasi fars si ko?
1: A nuk e di tash.
3: Gjerën e syve.
1: Me himë këshir tash shuan e ko.
3: Afroja apo janë zoom aty?
1: Lema i njërën e syve të këtë nëjë zanë tjetër për profesiona nëjë zanë që kushko të qërë.
3: Pa në depo du pak me bas që ti përshkrimet hane me këtë të profesioni.
1: Shëshëtje, ti po do me gjithë me njëherë kështu, a?
3: Me lidh pak. Ashtë i martum?
1: Po, ashtë.
3: A i kam rritë pas djetat?
1: Jo.
3: Ma pak, ka ma shumë. Ajo,
1: ma pak i ka ellë. I ka 44 vjet.
3: 44.
1: Po, sipas internetit gjithmonë.
3: Okej.
1: Okay. Po besoj mund të
3: thotë se
1: personazhi në fjalë është kohgjat gjatë në ekran, shumë gjatë.
3: Që na kallzoi në ekran.
1: Po në ekran,
2: atëherë më tej.
1: Në ekran që është publik. Mm. Na sjellin personazhe publik këtu.
3: Në ekran.
1: Sjellim njerëz që s'kan dalin në televizor.
3: Që shumë gjatë në ekran.
1: Po.
3: Këngëtar?
1: Jo, nuk është këngëtar.
3: Aktor?
1: Jo,
2: modeling.
3: Me 24 vjet nuk mund të kon shumë gjatë.
1: Veç pak.
3: Modeling.
1: Ka marr pjesë, por nuk e njohim shumë si të tillë, por ka qenë edhe është marrë edhe me modeling.
3: A nëse ka ne domthon ka koka i bukur.
2: Ai ishte një herë një kohë, po pra, nuk thash një yll e gjys, po një yll.
1: Po tash, më falni, po. Një thash është shmeker.
3: Shmeker.
1: Si shtu i quju në më ashkoj të elë, ma sëmë thuj mashkull i bukur se t'i qyush më qëti ka ti.
3: Një mashkull i bukur. Okej. Këngëtuar nuk e... Politikan nuk
2: beso...
3: Politikan?
1: Ja, ja, s'ka lidi me politikë.
3: Ja, gazetar, moderator.
1: Ha, ha, ha.
3: Po, kemi duaj me një gazetar.
1: Një gazetar. 049-55-1-1-4-4. Kujdes. Kujdes, rini gati, luajnë organizojmë vetëm me mesazhe. Jerë në frunë, jeshën bledje dhe edhe për me gjithë, sepse tash kam një orientim shumë matë mirë.
2: Qartë.
1: Po, shumë matë qartë, tash muni me fokusu te moderator, te këta elë, kush
2: ka. Nuk është ta ima bazë.
1: I ki parametra
3: të elë. Jo, 44 vjetë. 049-55-1-4-4, gazetar, moderator, 24
1: pjesor. Parametrat i ki, po, hajde ta shi.
3: Me një stilt veçan,
1: i gjot. I bukur, qa dhe ishi, i bukur. Hajde ta shkush, se s'ka shumë kështu.
3: Jumë të venë menu një personaj.
1: Po, a?
3: Vishë më falë, duna me po dhe njerë fotografin.
1: Që me vërtetua është shmekera jua?
3: Jo, për shmeker, po, qysh të së më doko shumë zeshkan.
1: Qysh, jo, moj që a i të thonë?
3: Po, di, vëllor.
1: Jo, që kjo jemi, po, që a i të këshyrti nuk e di.
3: Ma shumë ka brunë, më doko
1: shumë. Që li prunë, moj? Ja, ja.
3: Ja, për qysh, më zeshkan, e menoj me të flokë shumë të zeza, lëkurën e zezë.
1: Jo, dhe që kjo personajë që
3: e komune. Si
1: A, ja be me sy mu ke kap me këta sy, prit e këshyri një foto dikun.
3: Këshyre?
1: Që që tu e pas na njo? Prit se ko ka një foto kështu të e bëj zoom. Po i pas ka sa shtu di shka vëllaj alë, po këtu në fotografi...
3: A njëre këtu e ma shumë të brune, së sotë të zeshtan. Që një brune,
1: moj shaj të thonë qërja, a jetu e po
3: e gjitha? Njëre ka, po e gjitha, nësë që kjo personar në për cilin po flasim, i ka flok të kafta. Nuk ka zeshkan kë.
1: El, unë edhe tes, po pa, ose te ose unë si jena të po mirë, po bledi më në të më najë vërtetu. Se po bledi s'pe tim për këmë po plazim.
3: Qëtoj, konsideron se shkana brun.
2: Êshtë, ja, e ka rëgë djeli pak më tepër. Êshtë, është te brun, brun.
3: Brunë?
2: Brun. Është brun.
1: Ja, në pas në
2: apërë. Unë
1: pas në apërë.
2: Brun.
1: Jam lame.
3: Ja, tush me hidhe njerë me mësu.
2: Ja, është brun.
1: Qysh më re?
3: O njëre e ka shumë lëkurën e bërë.
1: Okej, do t'i pysim edhe dëgjus ndërko përveç për gjigjes. Kanë me thonë edhe që ta. Në qysh lëkurën, që tu në lëkurët bërë. Së po shë kërkon të
2: i gjithë. Gjithë bërë. O që ka rëk djeli? Kujtes.
3: Flok t'i nuk i ka të zeza. Për njëre që kjo është bërën.
1: Ja.
3: Sy të kaltërt. Flok t'i ka të kafta.
1: Hajde e te i kalojmë këtë pjesë. E te i kalojmë këtë piesë. Qa po dënë të
2: tërë me jemi?
1: Qa po të regu dë gjuzve?
3: A e patë në filmu së fundi fizikisht. A është prezentu se njoni prej
1: emisioneve
3: së fundi, po.
1: Qa jetë,
3: një reality show.
2: Thamë që nuk është në jema bazi.
1: 049-55-1-1-4-4.
3: Për ndryshë edhe duaja e ti punon në media.
1: Punon në media.
3: I kam tre fëmijë.
1: Është edhe drejtor, drejtor programacioni në platformë.
3: Po, edhe për para se me qenë në këtë reality show në famshme, ka pas një emision.
1: Super emision ka qenë.
3: Edhe ka qenë për një ma një emision, mirë, në trajtu nga njerë do tema, kështu këtë gjamir, ka pas do fyra publike. Interesant.
1: El,
3: 049-55-1-1-4-4, për ndryshe pas që këshim paralemru. E këtë
1: ka jetu ma herët, ajo?
3: Ko ishi i Valon. A Valon?
1: Që prej vitit 2002 pjesë e medias që të thashë shumë gjatë. Elis dje e dike për qatë pjesë, po. Se Elio të i po veç të të fundit bled. Veç ka dalin në fund në
3: këtë. Jo, ja, ja. E di që ka qenë me një emision më në gjithë të në fillim.
1: Amazing Benjeri. Bukoni emision vëse më në mendi.
3: Ajo,
1: vogëli e
3: ato jo.
1: Si e vogëli e shumë, e vogëli. Ama po të thomë, viralitetet e këtyne herët kam pas një peshë shumë atë madhe se tani. Atërë konë shumë shtirë më bu virale.
3: Normal. Sot është shumë malet me u kyqë në televizion. Po e mua e mangë, ka që me një emision të mëngji, se që aty, për që aty e kom njoft. Pasaj e ka pas një emision tjetër.
1: Qëtu po thot në internet që i ka tre fëmi.
3: Po, tre i ka.
1: A tre i ka, ok, shumë mirë. Shumë mirë. Qa mujna me thonë tjetër nuk e di, vëlla shumë, thamë. Nisan, sot, diçkan, qëtu të zeshkan edhe brunë, zdi, so jena, meni, kësi, po, ndodh. Nashta unë e kom pa ndryshe. Jo. Zeshkanin edhe brunin.
3: Po.
1: Se mu mdogon si të njejt, po, noancat të
3: po
1: dalojnë.
3: Për shembull, kush është Zeshkan është kapital ti.
1: Po çfarë dallimi ka vllai me këto, s'e kuptoj. Jo në çatë çatë.
3: Ngjyra e flokëve, syt e kështu me radhë.
1: Ja. A
3: syt. Ose Ledri Vula është Zeshkan.
1: Hajde Ledri, okay, ma Chanel po. Qita tjerë.
3: Jo, ky tjetri jo.
1: Se di çfarë thon. Çfarë thon tjetër? Çfarë? Smet mo.
2: Veç emrin me thon
1: ose. Po.
2: Nuk e di ti.
1: 0-9-5-5-1-1-4-4 se shpejti po pritet me na dal prap. Kur pram do vë
3: mo
1: tonë vat mort.
3: Jo, tash caktohet, po mënoj besoj caktohet kur fillon edicioni i ri.
1: Po.
3: Shkak se nuk kanë qenë gjithmonë kështu, nuk kanë shumë me konstant.
1: Ah, okay, na del në ekran.
3: Ski, së shpejti.
1: Okay, shumë tham.
3: A.H.
1: Çe.
4: I find you very attractive.

0: Eu çkam sova unë sot. Çkam sova, nuk e di domo. Na shta nuk i kshyri meshkujt kështu me detaje, nuk e kam, se për femrat kallzoj krejt, kush është brune, kush është zeshkane, kush është biondin.
1: Ore.
0: Sa djem të sumpi dalloj diçish.
2: Se
0: çaj jam unë, al, çaj jam unë.
2: Al ti je brun.
0: Oh, si jam biondona?
2: Jo.
0: Leblet se në pleshni e kuptova një gjë.
2: Hablet, që a thute?
3: Pleshni e modhe, të tjaleri, pleshni e thute.
2: Pse, Blet, sa menon që është, a menon që është bjënda brun?
3: Gjys.
2: E vërtet, nuk është shumë bashkë brun.
3: Ja, nuk është brun, brun, ja.
2: Si mes, po... E
0: për personajë, nuk është bashkë brun.
2: Jo, o brun, o kjo është 100% brun.
0: I ka tjel. Okej, okay, ja, po lexoj mesazhet edhe po shpallim fituesin të cilin e kam unë.
2: Po, un po nisem me Valonin. Valoni ka thon Alaudin Hamiti.
0: Dini të dashur të gjus, që këtë dini mund që si zeshkanë, si mund ka tokë. Po,
2: shqie që ka marrë elemente nordike a i tipi.
0: Që është marrë nordike, nordike të krejt blondjen, kështë të bardë.
2: Po,
0: dhe kjo
2: nuk është shamoni zibre, flërë, të më plëse.
0: U kryel.
2: Të dashur të gjues, a më nërë se Alaudin Hamiti është bjond, zeshkanë, apo brun.
0: Prit të gjej numri në telefon.
2: Robert Bobaj.
0: Ah, Roberti, po, kolegu jon.
2: Resul Sinani dhe më pas ka thonë Alaudin Hamiti.
0: Alaudin Hamiti.
2: Yes. A dhe besi vazhdo me qime neve ka thonë Aladini. Pëshi jemi. Po da pëshis edhe bes kalzona. A mendon që Alaudini është brun apo zeshkan? Linë pytja e ditës.
0: Mes. Siguron që kokran mes brunit edhe biondit, kokaj mes zeshkanit edhe brunit. U krykje punë, u vendos. U vendos el. Shkodroni el puna shkrun. Shkodran mi mëngjesi. Thot Alaudin Hamiti. Pasaj kemi edhe Gazmendin, ka mendu që është Labi. Pasaj ka thonë Beneti, Benet Kaci. Edhe ai ka marrë pjesë që shto herët në ekran. Edhe Alaudini Hajdeman në fond. Zonja Vajdi është gjithashtu me neve, thot mirë mëngjesi. Alaudin Hamiti, Behari, thot fillimisht Blerim Distani. Pasaj Alaudin Hamiti, gjithashtu kemi edhe Labin, i cilë edhe thot mirë mëngjesi, Bejta. A din kjo këngëtari bejt.
2: Okej. Pas në arru kreqë.
0: Qa kemi tjetër? Non 4 si. Kush është fitu si lojës shpërblyse të ditës së djeshme? Do t'a themi pas pak non 4. Por unë kam non 3 nishin që thot Alaudin Hamiti. Gjithashtu është Sevdije Baraj me neve si gjithmonë. Thot Alaudin Hamiti. Kemi 4-6-6. A kemi morë amrin? Jo. Okej. Okay. Thot, mirë mëngjesi juve, vikend të marë, e mirë ju shkoft, unë përbenoj që Alaudin Hamiti, ama ja ky zeshkan është edhe si pas meje. U krye, që zeshkan është...
2: Besi po thot brun, hajde.
0: Jo, bes. Që ku e kena një sigurën e këtë që menin që është.
3: Hajde, klubi debatit.
0: Leva, ku i keni pa jo atë. Që
2: Paloni tha brun, Besi tha brun, One brun, Bledi tha brun, u kry diskutime. Lem, bëhet mbyllë. Me
3: shumë zvotash, piratohet.
0: Që ky personazh el që na paska shkruajt këtu, domethën 4-6-6, se nuk e kam.
2: Bëli Besi po thot unë një si fëmijë.
0: Jo, prit, se çfarë po thot 4-6-6?
2: Hajde.
0: Kjo që them un është e vërtetuar sepse un jam dermatolog edhe punoj në
2: Ka shu abu më falë me të në gjopë shumë e kemorë. Ka shu abu a me të gjopë shumë e kemorë listinë të në asë qa.
0: Ka këshirë e li të menu që për një me.
2: Jo, ka shu të më lojnë dermatolog me sy.
0: Ajta vendos me lëkur, El.
2: Që ku nga është qatë, që ku një brëni komend olësës, dje super ull nga është qatë e të
3: verbrë.
2: A dhe kjo.
0: Okej, pritëse na hupi pak fili. Okej, kemi edhe 460. I cili ose cila Alaudin Hamiti ka thon dhe dal nga dal kemi ardh ere tek fituesi. Zonja dhe zotrin, fituesi kuizit të personajit për sot është numri fundit 383. Nuk e kam me emër, këta kërkojnë pas pak edhe emër të nga tregoj. Ju lutëm identifikoni numri fundit 383. Alaudin Hamiti ka thonë, që ka du të me bosht edhe me nashkru në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajet në lidi me shpërblimin.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: shien që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Zhuam Duran Duran me Psycho Killer. Imi rikthyer në studion e klubit mëngjesit, bashkë do të jemi deri në orën 10 me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin.
1: Mirë mëngjes.
0: Shus da këthe njëse, më shëkë shënë
1: atënë. Po e, para priva.
0: Sjom kësajde. Edi është me neve, mirë mëngjesi juve, në thot Edi. Mirë mëngjesi, Edi. Fundjavë të këndshme, sot, mbasi e premtja e muzikës, nëse ka mundësi, këngën e Michael Jackson, Beat It.
2: Gati është në furë është.
1: Edhe pa. Qara, për ditën e sotme nuk kam e pas kufizime qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave okay. Mos të tualë mbi 20 ton. Kjo është konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit. Marë parasysh tash që kam fillu me rrohat temperaturat, po me gjithat ka thonë që Ministria do vazhdoj të monitoroj çdo ditë parashikimet meteorologjike dhe do njoftoj me kohë qytetarët që operojnë në ekonomi. Kështu që për me njoftu për masat e zbatimit vendimeve.
0: Bukur shumë, bukur shumë.
1: Sot do lëvizin lirë shumë.
0: Hard Fest el sot do të filloj me 4 shtator në Rrëfes, në vendin e rushit atje. Kush është gati me hangar rush dhe me ngumë musik të mirë. Do t'jen 3 dit fantastike cilat do të mbanë, të premë shunën dhe të djelën. Edhe urojmë që kushdo që do të shkoj atje, e që është shumë bugur për me shku, të kalojnë sa më mirë që tjetë e mundur.
1: Për në ndryshe, Flor, tjetër... një moment historik për Kosovën është në djem, në mramje, në Taron të Ticanis.
0: A, kena marë flamuri.
1: Ku flamuri lojrave me zëtuari është dorzu zyrtarish Prishtinës, se cila do jetë një koqirë edicionit të vitit 2030.
0: E vërtetë, kryetari Rama e mori flamurin, do të asjelë në Kosovë. Edhe pastaj urojmë për ritheksoj edhe një herë sepse ky është një organizim shumë i madh, duhet shumë angazhim për me organizuar sa më mirë që të jetë mundur. Un po shpresoj që të gjithat ata që do të merren me këtë punë, komiteti organizativ të gjithë, kanë marrë masat e duna që të organizojnë sa më mirë,
1: të përfshijë edhe shqiptarët.
0: Po desh ata, sepse disa prej garave not do të mbahen
2: në kemi në,
0: në Shqipëri, pra jemi dy shtete të cilat do të angazhohemi
1: në këtë. Ne angazhohet kështu.
0: Në këtë drejtim Bledi është këtu bashkë me neve me njoftu.
2: Shpresoj të jemi gati.
0: Shumë uroj. Jam pak të utut me thon drejtën, jam pak të utut, po ka kohë deri atëherë. Ja janë edhe sa i bie edhe rreth 4 vite.
2: Pra përsisht.
0: Deri te fillimi, edhe un uroj që gjithçka shkojë sa më mirë, të marrim masa, disa punë po bëhen, disa plane janë bërë, mirë po planet duhet realizohen. Frikën e kam të kjo çështja e mos konstituimit kuvendit janë
2: fondet.
0: Fondet cila duhet
2: të marrë provu,
0: miratimi i fondeve, bravo. Edhe kjo mund të na shkaktu të lashe, po un po shpresoj. Edhe uroj që qeveria, kryqyteti, kush do që merët me këtë pun, të ketë mundësi ta shfrytëzoj, po themi, gjitha mundësit që ka, për mos me bloku në asti moment këtë situatë, sepse e le e tha, muj mu bohor, e nuk jem shef mu bohor në këtë,
1: jo,
0: sepse faktikisht i bjen që është organizimi maj madh sportiv që
2: do,
0: është
2: mojë do njëherë Kosovë.
0: Në Kosovë, e nuk është mirë me na dalë për dorë kjo farpune, e on el du t'ju të regoj diçka. Juhu!
1: Oh.
0: A ka në i suft mira i?
1: Ka, qështë
0: po. Po drapë është dhe njohër, vëllajel, për produkte supat gatshme, kësi me produkte të konzervume shumë të mira, është, do më thonë, i ki lojet të mira, el, me pull, me veç, me perime, me kërpudha, edhe sup me asi makaronat vogla, ke parasyshë
1: ato që janë... E harove një ma të famshmën.
0: Kërpulla, moj?
1: E tipo një është ma e famshmën se krej.
0: Juhu, hajtë në thuaj?
1: Aja supa e gjelit, atë ne verë që është, e prej ti për motje, moj me në qatë
0: kukë. E përgatitit shumë shpejt për ndryshe 5-10 minuta maksimum, e që me më të përbalu shumë, a më stime lanej, shije shumë të mirë, edhe është besoj që... Po dravka, edhe supa juhu është pjesë e kuzhinave tradicionale në Ballkan, më i me thonë edhe prej dekadash, gjithmonë e kemi pasur një qese kështu të supave, cilën e kemi përgatitur shumë shpejt, kështu që shijojini në maksimum supën juhu.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Veç e folëm pak çështjen e flamurit të lojrave me zetarit, cili do të vinë në Prishtinë. Kryetari Rama e ka marrë edhe me veti, do ta sjell këtu. E tham që është një ngjarje shumë e madhe. Jemi 4 vjet paraprësisht deri në fillimin e lojrave me zetarit të 2030-s, ku ne po shpresojmë shumë që ta bëjmë një organizim sa më të mirë që të jetë mundur, sepse do të jetë në të mirë të Kosovës, ku do të dëshmoj që mund të organizojmë edhe evente tjera. Për shembull, Shqipëria blet e pat organizimin e ndeshjes finale të Conference League-s në Air Albania, edhe kanë një mesazh shumë i fortë. Tashmë po fillojnë në negociatat e gjëra për të marrë event tjetër në Europa League, në Champions League, pse jo? Stadiumi është fantastik.
1: I mirë.
0: Edhe po shpresojmë që të kemi evente të mëdha sportive në vendin tonë, sepse kjo ndihmon edhe në aspekt ekonomik e shumë gjëra të tjera. Do të kemi një fundjavë, po themi kështu, që nga sot interesante për sa i përket ndeshjeve të futbollit, duke filluar që nga Superliga. Sot do të luhet dueli mes Prishtinës dhe Vushtrisë nga ora 16:00. Ndeshja zhvillohet në kampin nacional në Hajvali, sepse stadiumi i Prishtinës po bëhet gati tashmë për ndeshjet e kombëtare së Kosovës që do t'i luajë në fundin e muajit shtator. Ndërsa, sigurisht, Prishtina është zhvendosur në Hajvali, atje po bëhet një stadium shumë i mirë, është një kamp jashtëzakonisht i mirë që po merr formë ditë e ditës, edhe do të jetë një mundësi shumë e madhe, jo vetëm për kategoritë e reja të kombëtares, ku do të luajnë aty, do të stërvitë ekipi i parë, edhe po shfrytëzojnë edhe këto klubet tona, të cilat nuk janë mirë në aspektin e fushave edhe stadiumeve të tyre. Në mbrëmje do të kemi duelin mes Ipswich dhe Liverpool në kuadër të Premier League-s, ndeshja zhvillohet nga ora 21, me një Liverpool që këtë sezon po has në vështërsi të ndjeshme, por shohim nëse ndeshja me Ipswich do t'i kthej gjërat në drejtimin e duhur.
2: Uroj shumë se nisë jo mirë Liverpool.
0: E vërtet, edhe ka shumë tifoz në Kosovë, mdhimën tifoz e Liverpoolit, se e kanë vujt gate, fitu një titull kampioni, pastaj edhe Champions League-n, po tëp Klopi shkoj el, fillu në disa gjerat. Sushi,
2: kanë shkin në vend kesh, ju së nëjësën.
0: Edhe Arne Slot që u largu, tash është një trajner tjetër si Iraola, po urojmë që për Liverpoolin shkojnë gjerat në barë. Betis, Real Madrid, vjen nga ora 21,
2: po.
0: Gjithashtu edhe Paris Saint-Germain, Monaco, ndeshje cila do zhvillohen sonte. Pse që nga sonte pas kemi ndeshje fantastike për me i pa në Bundesliga. Hoffenheim luan me Dortmundin. Te Hoffenheim sigurisht kemi tjem tuan Hajdarin, Abdullahun edhe Aslan. Nuk e di nëse Aslani ka kalu një problem fizik cilin e ka pasur dhe do tjetë i gatshëm për të luajtur. Pastaj kemi gjithashtu Manchester City Coventry, në Super League luan Lapi me Dugacinin, Bilbao, Atletico Madrid, Inter Napoli.
2: Napoli,
0: ora 6, po. Janë një ndeshje e bukur për të parë, ndeshje e fortë, Amir Rahmani në një rënam për ballë kampionit.
2: Atë Juventus me Milanin, nëse nuk ka bajtë.
0: Juventus Milan do të luajë të dielën.
2: Dielën, po.
0: Kemi Schalke Bayern nga ora 18:30 në kuadër të Bundesligës, Drita Drenica nga ora 19:00, Drita Drenica do të luajë në Gjilan në ndryshimin e reflektorëve, të cilët Federata e Futbollit ka kontribuar për të ndryshuar stadiumet. Ndërsa në mbrëmje Roma Atalanta, gjithashtu një ndeshje mjaft e mirë kjo, sepse Roma po konsiderohet një prej ekipeve që do t'i shkaktoj të lashe skuadrave si Inter, që është favorit kryesor për të fituar. Përsa i përket ditës së dielë, do të kemi ndeshjen mes Everton dhe Manchester United,
2: Arsenal Chelsea.
0: Kjo është ajka e ditës bashkë. Që që ndodhë për shembull? Para ditë del, pin kafe, relaksohesh. Po flasim për të diel. Nëse je në Prishtinë, nëse nuk ke shku dikun
2: kështu. Ndete për shembull.
0: Po. Nëse nuk ke shku ndete, je excited, kish ka bon, del e pini kafe, relaksohesh, i takon disa miq të cilët ditëve të punës nuk mundesh mi taku se gjithë me angazhimet tyne, dhe vjen diku te pasdita. Po, ja, ki, është shumë elmi potën që të lojë.
2: Se për tu?
0: Me bo me njës në ora 3, dikur lodhë shalë, ngom. Në ora 3 këshyrin ndeshjen mes Everton dhe Manchester United, tifoz të Manchesterit, blet.
2: Po.
1: Pa tjetër.
0: Pasaj, Balkani, Firunikeli, Malishe, Vagiliani, jënë për ata dhurus të Superligës.
2: Okej.
0: Okay. Suhareka si do t'jenë stadiumin e tyna të nasi, dhe Malisheva si do t'jenë në stadiumin e tyna për t'i pa ndeshje, se u t'akon me shku në stadium. Nuk mund është ti, ase. Valencia, Barcelona, gjithashtu.
2: Në ora 4:15.
0: Bravo, shihet nga tifozët e Barcelona.
2: Pa dyshim.
0: Nuk mund është me i lëviz. Tash Masail, që janë tifozë të ndryshëm të ekipeve të ndryshme që nuk kanë kështu
1: ndjeshmëri
2: nga një skuadër.
0: E shohin duelin mes Arsenal Chelsea,
2: një lloj 5:30 kanë.
0: Bravo, një far lloj nxemje blet warm up. 19:30 përfundon ky takim. Çapo të kujton që kjo e 19:30 që po përfundon takimi. Po të kujton diçka para 2-3 viteve ishim bashkë nëpër studio të Supersportit, ha? A po të kujtohet më njëherë se u kryi që ishim aty kallëzishim.
2: Çao bo, çao ban.
0: Intervistat. Okej, okay. E kini një orë koblet që do ndel me diçka nëse s'ke marr gjatë ditës kështu.
1: Ushqesh.
0: Po relaksohesh. Po, bëm kthehesh prap edhe fillon dueli me Juventus dhe Milan.
1: Ajo është mbyllja.
0: Çfarë do më shumë nga jeta?
2: Jo, vallai, nëse për shembull mund të nuk më pëlqen hiç futbolli italian. Me lut në bar, ja ças perdet.
0: Jo, ti e kshir Valencia Barcelona. Po ti jo shajë loj.
2: Juventus Milan në bar me lut nuk
0: bashkë me Benin.
2: Nuk dajnë kshir
0: lojën aty bashkë me Benin. I blen Benit aty xha, kështu gjona për me ushqys, kshirat loja pa, ne janë ai forma diçka.
2: Çë.
0: Okej, okay. Edhe tonën gjithashtu do të ketë ndeshje Udinese Lazio. Do të kemi një vëmendje të veçantë për Udinezen, sepse aty kemi edhe lojtarin ton Mërgim Vojvoda. Djell, kom haru me përmen një lojtar, Albion Ramanin, që luan të Udinese. Se që shumë ike, se që shumë kaloj, atë këmë tregu bletë që unë jëm gazetari i vetëm i sportit që e ureja fatin kalimtar. Këto transferime.
1: Po, këto transferime.
0: Harroj, se për me në tel, për shumë një 2 mujë ditë që po shkon, diku e ledzëj që je vola nuk po shkon, a i toni mas një 2 ditë shkon, e unë e komet të shajot që s'ka shkon.
1: Nuk shkon.
0: Ama Albioni, po Albioni është pjesë e Venecia, së dhe më buat qefi shumë.
2: Po.
0: Edhe më op, tëri para 2-3 viteve ka qenë pjesë e Balkanit.
2: Superligës, po.
0: E Superligës tonë, e tash poluan Serie A, kështë që urojmë që të ketë shumë suksese me skuadrën e Venecias. Kam një mesaj nga Gazmendi, Elma ka dërgurë një fotografi nga aeroporti. Shisha për thët.
2: Hajde.
0: Për mucë pakel. Flor për thët, Amenol, na i shikt mirë për ty, këta që shkojmë për Zvizër. Vesh të regom apo dënë Bazel të rria po
2: zhjene. O nale, o gaz.
0: O gaz, men, siti. Prit, qa po shoqate? Prit, më s'pon polqen a njona.
1: Ani me letra, që kjo?
2: Me letra.
0: Palim dire që po menon mirë për mu. Se që kjo është me menu mirë.
2: Po përgjigjen se adhe.
0: Kësher, najsa.
2: Pse ju? Fjore dhe një lajme kom saj për këtë sportit. Hajde. Për Lionel Messin e diskutum edhe javën që lam pas përmënë,
0: Igu Messi
2: vetë se i dha fund karierës jashtë zakonshme në këmtoar në Argentinës. E për me ndëru Federata Futbolit e Argentinës ka vendosë që të mënyrë dveçan të ndëroj Lionel Messin që në deshjet e gjirës së 8 në kategorinë e futbollit argentinas, përfshir futbollin e famrave, futsalin dhe futbollin e plazhit, do ndërpritet në minutën e 10 pjesës parë loja.
0: Ndërprerja
2: do zgjohet 1 minutë, gjatë së cilës tifozët do ta duartë rrokoasin legjendën argentinase.
0: Çfarë është ndërimi?
2: Përndryshe Messi debutoi në kombëtuar në Argentinës në vitin 2005, ndërkohë e mbyll karrierën me 207 paraqitje. 125 gola dhe 68 asistime.
0: E, Leo Messi, a përse që do me thonë, leqëra dhe na e kemë një qësi elementit e komtarja Kosovës?
2: Me Fadil Vogri. Fadil Vogri në minutën e 9 që ndezën drita.
0: Po, ndezën në të
2: ndryshime. Her pasire...
0: Harrojmë ka një her, po kryesisht dhe bëhet, se ndodhë që, sidomos kur po është ndeshje tensionumë, kur po të hupë fili ka një her, po në të shumë të në rasteve bëhet, dhe kjo është me rëndësi, shtu që, a ka nëj kongë, nëj preferencë, nëj kush 0-4...
2: A ma e shove ka nga musën nuk e niva, ne?
0: Cilin mëj?
2: Training season.
0: Training season, zohë, ka shku pak ma.
1: Ishe
0: në trening ti, ishe në trening, amaneti klonit, droja.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit? Kush e kapi pari? Ka me ju sfidu që tash.
1: Mirë mëngjesi, Aldo, mirë mëngjesi.
0: Bonu gati.
1: Mirë mëngjesi, Ben.
0: Sa keni pas në geografi? Se biologjin e lash pak për sot.
2: Geografi, valoj, Aldo, nuk jam kesh geografi me kry qytete, e kështu me harte, me kështu, po më mhi pak ma thell, kam frikë që...
0: Dhe me nëzungosh,
2: ha? Më sëmshti thell, diku në bërujra.
0: Në bërujra më sëmshti. Pas, 1-1-4-4. I kemi një fakt cilin ju dueni me e qollu se është e vërtet apo gënjeshtër.
2: Okej.
0: Okay. A jeni gati me dëgjum?
2: Po, më edhe për pësë përna tregëm bile dhe neve, betë të dim bile na u el.
0: Qa, deti i vdekur është pak... Më pak i kripur se deti mesdhe.
2: Edhe një herë më falë?
0: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe.
2: Që është e vërtet, apo gënjë, e dhe i thash më zëmë shti nujra, kjo nujra shkoj.
0: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe.
2: A të qoj falë, të qoj falë.
0: Pa. Për ndryshe, në komë qenë dhe që kjoj deti i vdekur.
2: Por një me aki, po, një Jordania.
0: Aha.
2: Bravo. Qëka si e kohën edhe tja?
0: Po, valo.
2: Kitë më të një dhe t'i keshkel më duket.
0: Vesh Australia më kam e.
2: Afrikën?
0: Australia.
2: Gjësysh.
0: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Qëra ku shku të detnet?
0: Hajde blenë më sugut.
2: Eo?
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Bravo,
0: eo? Nuk vynë shumë me mendu si pytje.
2: Po së të vynë shumë, po tash...
0: Deti i
2: vdekur në geografinë kjo është
0: qarë. Qëre, deti i vdekur është më pak i kripur.
2: Po shkëm pak ka logika.
0: Se deti me se, po.
2: A qa jetë, qa jetë. Po na i hup topin. Këshirë me na hup topin, po na e zhena. Me njëherë, unë jam Lionel Messi. Okej, interesante, vëllai.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qa thuti, blet?
3: Do përnacojmë në një moment të dytë.
2: Non 75, të lutëm në shkruaj mesaj, të lutëm non 75. Jojnë organizojmë vetëm e mesaj.
0: Është kjo. Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe.
2: Që tu është një gransë këti kënë, është kjo në të vdekun dikun, po do në ashtin lakënave illi. Po mënoj, është lepori flesh aty, po më duket.
3: Aty është.
0: Po.
2: Aty u ga flen lepori.
0: Hajde.
2: Ew.
0: Hajde, na i përsh.
2: Qëka s'po mësojmë edhe na më real prej te?
0: Vesh ditarë s'kam, mi jam majtë të evident.
2: Qëka s'jem të mësu prej elit me që zhjona, her po mësojmë për kafsh.
0: Adhe knishën se e djali mirë, s'po të alonesh me t'ngel.
2: Her jem të mësu për kafsh, her jem të mësu që shdo për geografi, her jem të mësu
0: për... Shumë pëlqen që e vërtit e gënjë, apo gënjë është rranë.
2: E mirë shumë, la.
0: Hajde dhe njerë për herë fundit, po e thama.
2: E kemi pikat, po hajde.
0: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është i pari shpërblehet?
2: Sot është e premte dita dëshira me muzikore, por edhe e premtje peshkot. Fish Friday nga Argeta, kështu që mësaro në imesh.
0: A dënë se dje kome nukom, po mëre, a na bjem flori nesër një Arget ton.
2: Mu ka tek, bled. Po të premtoj, el. Sepse flori, kur e premton,
0: jo, ki premtu që të dy vjetë, po hajde.
2: Po të premtoj që...
0: Pipra të zhjetë, të pëmdoko të
2: bled. Të premtën tjetër...
0: Para të zhjetë, mi realisë premtimet.
2: Të premtën tjetër, do të përkujdesen që të marë Argeta me ton, kështu me ton, që është të...
0: Shia i me favoritëm momentale.
2: Kështu që e premtje tashmë po vazhdo në tjetë në këtë fushatën, po temi e premtje e peshkut nga Argeta, mos anoni, sepse shkoje shumë të mirë.

0: Starboy.
1: Starboy.
0: Jemi këtu në studion e klubit mëngjesit për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin. Kemi pas disa thirrje el, por i njoftojmë edhe një herë dëgjuesit që lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm.
1: Lojë para se të lexojmë edhe përgjigjet, po tregoj që përgjigja ka qenë e gabuar apo gënjeshtër. Deti i vdekur që ndodhet mes Jordanisë dhe Bregut Perëndimor të Izraelit, faktikisht ka krip rreth 34% dhe është afërsisht 9 deri 10 herë më shumë krip se shumica e ujrave detore. Edhe madje për shkak të kripës së lartë, po thuaj se nuk ka jetë ujore të zakonshme si përshë këtu gjallesat, prandaj edhe quhet si deti i vdekur, sepse nuk ka gjallesat që jetojnë. Për ndryshe, si përfaqe e ti ndodhet mbi 400 metra në nivelin e detit, pra një nga pikat më të ulta toksore në botë.
0: Bukur shumë, informacion e rëndësishëm. A ki ne mesazhe?
1: Kom Rilindin që na ka thonë mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes,
1: Rilind.
0: Qërshijat, okej.
2: Rilind.
0: Filloj unë?
1: Po, nëse.
0: Ti e ki fitusin, apo? Okej, është blerimi me neve, thot, e pa vërtit. Deti vdekur është më i kripur. Gjithashtu edhe, Drilioni ka thonë jo. Dhe me
1: kënë
0: gënjeshtër. Qa kemi tjetër prej mesazheve, shoh edhe në Viber L, është Zonja Vahide, që thot jo së është e vërtet.
1: Për dyshe, kemi edhe Blinin me neve, thot po, ta në thasë dipse mdull mu kontra, ne i se dhe faqesh.
0: Kujdes,
1: ndërsa i, që ishte më i shpejti nga gjithë.
0: Isak gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fitu e së është, Taulanti.
1: Taulanti thot gënjeshtër. A do shpikrish gënjeshtër?
0: Taulant ke fitu 2 bileta Cineplex. Të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosova, ty pastaj do të njoftosh me detajet në lidhje me shpërblimin, edhe do të donim shumë që me këtë harsh që thojmë ne, me kërku edhe një dëshirë muzikore, sepse është e premte sot, dita e dëshira si muzikore. Ju jeni DJ, kështu që në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 na shkruani këngën tuaj të preferuar dhe dëgjojmë gjithë bashkë.

0: Edhe shumë një grusht shërshi për mikun ton Rilindin, i cili e ka këngën e ti të preferuar. I kemi kërku që dal nga dal të androj këtë këngën, por nuk ka që nxjerr nga shërshijat edhe.
1: Ja, ja,
0: hit. Rilindin, nuk kem qa me bo, duhet mu pajtu me dëshirë muzikore. Po shumë trafiku nuk duket shumë shumë ngarkum sot plet, apo veçum, jo, prit. Jo. Një pjesë e kësaj autostradës Ibrahim Rugova, kjo që lidhët me pjesën e aeroportit, po është shpesh herë ngarkuar, një nga segmentet, po themi që do t'ishte shumë mirë me u zëru. Pallat te rrethët zakonisht po është ngarkes, një pjesë e rrugës Femila Drovë si gjithashto, por jo aqë sa kemi ditë me po ditëve të kaluara, duket pak më qetë.
1: Përndryshe Flor, po vazhdon aksioni i PDK-s para qeverisë së bashku me Aleancën, nëse nuk gaboj për të katërt në javë me radhë.
0: Koza gati janë të dalin në mëngjes.
1: Gjatë ditës sot më pas kanë bashkuar dhe disa asambles nga Prizreni e Suharika,
0: okay. Kështu që
1: po pret ka që pas përfundimit protestës përfaqësuesit e tyre më u deklaru për media.
0: Okej.
1: Okay. Më lap shtypje që shumë vende të Prishtinës ndërtesa të larta kanë filluar me me mbështjell me këto banerat Liria ka emër,
0: po pitet. Po ofrohet data, po ofrohet data.
1: E pashë Prishtina ka fillu me mobilizu.
0: Ka pas disa aktivitete po zhvillohen deri tek data kur do të shpallet vendimi, gjithashtu edhe presidentja në detyrë.
2: Po ushtruese detyrë.
0: Po ushtruese detyrës Albonin Aziu ka deklaruar se do të ketë pritje solemne në rast të lëshimit.
1: Përndryshe sipas dhënave të fundit, në shumicën e pikave kufitore pritjet për automjete janë 3 deri në 5 minuta si në hyrje ashtu edhe në dalje, ndërsa pritjet më të gjatë janë regjistruar në dhëon e bardh, ku për dalje nga Kosova qytetar përpresin 15 deri në 20 minuta. Ndërkaq në Jarin, pritjet për dalje janë 10 deri në 15 minuta, ndërsa në gjitha pika tjera nuk janë paraqitur, do me thonë pritjet kanë qenë minimale.
0: Po, tash nuk besoj që do të ketë shumë, ndoshta sot pas dite mund të ketë një vërshem tjetër drejt Shqipërisë për shkak të modit të mirë, a blet mi shfrytzua edhe ja 2-3 ditë të shumë mira. Një pas dite dhe 2 ditë tjera.
1: Ha, more Flor. Ha. Kush na ka shkruajt?
0: Kush mojni?
1: Besarta.
0: Oj, besart, mirë më nëzjesi.
1: Mirë më nëzjesi. Për mu sot, Elshoni Shawn Mendes, Treat You Better.
0: Treat You Better.
1: Ah, besart, bravo, super kon, kësë tjelë.
0: Ah, besart, asasht.
1: Edhe Blini, po thot.
0: Që po Blini?
1: Po shblini.
0: Që Blini që të është?
1: Ama po atë për të e marë flamurim për lura me zëtore 2030, ta i që sporti honi preferum. O bre blet.
0: E pa të bu një farë skeni interesante në kuvendat të komunës Prishtinës, alo, ku një historie zdi. Kushe dhe në din?
1: Përndryshe, Linda është me neve.
0: Oj, Linda.
1: Mirë më nxesi, Linda.
0: Mirë më nxes, Linda.
1: Një dëshirë muzikore ka thonë The Cranberries, Zambi.
0: Zambi, aj, aj, aj, Lindita. Hitës po dhe nëj.
2: Të këtemi pas pak.
0: Pa tjetë.

0: Online, kemi Lartin, Silina Kashu, Gjesi, edhe unë kam një dëshirë.
1: Jeto jetë.
0: Një dëshirë muzikore, Jolin. Jolin e kërkon Lartin, Lartin, mirë mëngjes. Do ta kesh vetëm pas pak, edhe zotri Enver, miku jon, është thot mirë mëngjes, jo klubista, zoni më i mirë i Prishtinës. Ju përshëndes me Here Come the Sun nga Beatles, bled. Cilin do da ketë edhe e ndirin dëruar pakës më vonë, edhe na uron një fundjavë sa më të mirë me këtë këngë. Falim shumë gjithë dhe që na shkruani në 049 55 11 44.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tanë të parë. Trendet ma të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mëngjesi dashur dëgjues, këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7, premte sot 4 shtator, ora 9:09 minuta. Vetëm të shoh edhe temperaturat aktuale, 21 gradë maksimale do të shkoj nga 28 deri në 31, ndërsa 14 ka qenë minimalja, goxha freskët apo jo el. Mirë mëngjes.
1: E vërtet.
0: Mirë mëngjes.
1: Good morning. Good morning ladies and gentlemen. Po, po,
0: shkja, mirë mëngjesi. El, kemi një mesazh. LC-ja na thot mirë mëngjesi klubi. A dëgjojmë këngën Big in Japan nga Alphaville.
1: Po e dëgjojmë, se dëgjojmë.
0: Na u ka bërë lista e këngëve që kanë
2: tjetër një
0: ditë. Ditë domethënë. Wow. A blet stromel shumë ai këngë duket super çafton.
2: Jo, më vjen.
1: Klar. Ha. Para ca javësh kemi dhënë njoftim që Bashkimi Evropian do e ndaloj importin e mishit brazilian.
0: Po.
1: E këtu do të thonë hyn edhe Shqipëria, e cila është do të ndaloj importin e mishit nga Brazilia.
0: E ka ndaluar?
1: Po, po, po.
0: E Kosova?
1: Jo, Kosova nuk është pjesë e Bashkimit Evropian. Bele, bele, Kosova më shumë ti furnizohet me mish nga Brazili. Kështu që shteti Latin mbulon 1/3 e tregut shqiptar po thotë mishit, ndërsa zëvendësimi i tij në tregjet e tjera mund të sjellë kosto më të lartë.
0: Arsyeja
1: pse shitet edhe në Kosovë shumë, do të them, mishi nga Brazili,
0: okay,
1: përse është pulat mishi bardhë këtu, është për shkak se ka kosto më të ulët, është më i lirë. Edhe tash meqense do hiqet nga tregu, sigurisht se kur të importohet mishi nga vende tjera do vi me kosto më të mëdha. Apo thotë të dona treguin se vetëm gjatë këtij viti nga januari deri në korrik janë importuar diku 28.000 ton mish. Edhe nga kjo sasi, do të thon vjen diku 33% e sasisë mishit që konsumohet në Shqipëri është marrë po nga Brazili dhe fatkesish tashmë nuk do gjendet më në tregun e Bashkimit Evropian.
0: Do të më pas shama shumë kujdes kjo çështja e mishit sepse po ndodhen edhe ca helmime, i patëm disa raste, sidomos te ushqimi. Un jam shumë i kujdesshëm, nuk ha shumë jashtë, me thon drejtën, ha shumë pak jashtë. Edhe kur e bëj, kujdesem që të ha diku ku mendoj që është e sigurt, sepse sigurt ndoshta nuk mundesh me gjithë kërkon, po më rëndësishme pas sa më shumë kujdes. Bashkimi Evropian
1: po
0: din diçka.
1: Jo, është para tre muajve është bën lojë,
0: e di, kam pas informacion.
1: Edhe arsyeja që është ndaluar importi i mishit brazilian në Bashkimin Evropian ka qenë shkak i përdorimit të antimikrobit, antimikrob.
0: Mel.
1: U lidha. Antimikrobikëve. Po i përdor kanë disa elemente për me stimulu rritjen e kafshëve.
0: Okay.
1: Që e bën mishin jo shumë të shëndetshëm për konsum. Edhe para tre muajve është paralajmëru që nga 3 shtatori ky lloj i mishit nuk do lejohet të hyjë më në Bashkimin Evropian. E di që kanë bënë dy kërkesa që me ndal, domethënë këtë lloj elementi që stimulon rritjen e kafshëve, nuk është përgjigj asgjë Brazili, edhe është marrë, dëmë thonë, kjo vendim.
0: Mirë shumë është me marrë masa shkolla finlandese. Falenderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social

0: emocional të nxënës. Veçëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Tashmë ka filluar edhe viti i ri shkollor. Natyrisht aktivitetet në shkollën finlandeze janë fantastike, që nga kushina e deri te pishina.
1: Kështu që
0: respekt për
1: shkollën. Ai kishin fotografi, shkolla finlandeze tashmë që ka filluar viti i parë shkollor edhe dita e parë shkollës.
0: Jo, nuk guxoj me himi po.
1: Kishin bukur se... brunch, domethënë ushqime. Kishin ndoa dhurata për fëmijë, domethënë elemente shkollore.
0: Po shysh jo.
1: Edhe me maskota, e sa në ty prit fëmijët në shkollë, domethënë super ngjësi ashtu. Thasha, ku me kajt pas një fëmija, s'po të më nejtë shkollë.
0: me pas shef, me shku në shkollë.
1: Po, me shef.

0: Joam Jolin, kërkese DJ Leartit. DJ Leartit në 0995511444. Presim mesazhet tuaja për këngën tuaj të preferuar dhe dëgjojmë gjithë bashkë informacion që po e shoh. Një studim El po tregon që truri i vajzave piqet mesatarisht rreth 2 vite më herët se truri i djemve.
1: E kom dit.
0: Që e kom dit, bravo El. Ku e ke dit?
1: Po vrejnë që famna dyshën matë maqë, matë këfil të.
0: Shëshë, edhe dy vjetë matë vjetra se se cili mashku.
1: Me inteligencë.
0: Ngushtohet, ja, nuk, që da shta tregoj qëta për punën inteligencës? Studime shkencore pas kanë tregu blet që edhe kanë zbulu faktikisht që truri vajzave në përgjithsi arrin në disa etapat të zhvillimit më herët se truri i djemve. Si pas studimeve me imazhit të trurit, imazherit të trurit, po e qënë këta, zonat që lidhen me planifikimin, marrën e vendimeve, kontrollin e impulseve dhe regullimin e emocioneve, prirën të maturohen më shpejt të vajzat. Diferenca mesatare raportohet jetë rreth 2 vite. Shkencëtarët po besojnë se kjo mund të ndihmojë në shpjegimin e faktit që vajzat shpesh arrijnë më herën në disa etapa emocionale, sociale dhe sjelljes gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Ngjësholl. Megjithatë, zhvillimi i trurit është një proces gradual që vazhdon edhe gjatë të 20-tave dhe çdo person zhvillohet me ritmin e vet. Pjekuria më e hershme e trurit nuk përcakton inteligjencën.
1: Si pra, di. Edhe po nëse nuk mundesh më të thash të diam të më inteligjent se femrat se është tan individual.
0: Suksesin apo aftësinë e një personi. Ajo tregon vetëm se zhvillimi njerëzor mund të ndryshojë nga një individ te tjetri, që do të thotë ti je, domthon diferenca mes meje dhe teje në mosh është 2 vjet, hiç edhe 2 vjet, plus 2 vjet unë kum hek në pandemi se nuk e llogariz 20-shin edhe 21-shin. Kështu që afrohemi ndjeshëm sa i përket çështjes moshës. Ama jo interesante, edhe kjo është thonë disa herë, është kuptu, po kur ka kështu...
1: A keni edhe për lidhe zakonisht, po në mirë është me pas diferencë 2-3 vjetë.
0: Që 2-3 vjetë po, ma shumë, a i qëfar 2-3
1: vjetë? Po jo, po në i temet mua shkullin me famnën,
0: po.
1: E tani kërë e logaritit qëto, parë më kënë 3 vjetë me malë se te, plus inteligencën emocionalit me po, dhe me thu me pas 2 vjetë, tani bërë një qatë qatë. Qatë
0: qatë, po dhe zagonisht, që ata du të me shku 5 plus, besoj, ha? Bler, 5 plus ta mano.
1: 20 me rukë gjekpotin.
0: 20 me rukë gjekpotin. 20, po, është pasaj gjekpotin.
2: Është e keqe domosdoshme.
0: Nuk e
2: domosdoshme, nuk kemi.
0: Nuk e shmangdo.
2: S'kemi kandidat.
0: Shumë e vërtetë.
1: Unë po kam 20 rrugë jackpot.
2: Okej.
1: Okay. Ide. A thëgjë kë me zamër, dashuria nuk një moshë.
0: Jo, nuk një vëllai. Vëllai, si të dojsh dikon me zamër, nuk të ke këshyrë moshën as të ke vetë sovjetiki.
1: Po,
0: dhe
1: me anë 75 vjeqar, plus 2, mas 2 vjetë e për cilë për anej.
0: Sheshe kjo ku e ku menon, dhe shesha menon, jackpot.
1: Me zamër.
0: Qa konë jackpot?
2: Pasuri.
0: E, jackpot i qëtë zamëra.
1: Po, dhe. Prit, a ke po, kur ti fiton atë si zamëra, që shqe, se në shoshtu.
0: A, që ishe
1: për 2 vjetë e për cilë anej.
0: S'kesha pas njoftë, të ratë me femi njoftë.
2: Shkojmë me Beatles.
0: Here comes the sun, Beatles.

0: Ashtë farë super kong e kërkuar nga miku jonë në veri. Here comes the sun. Edhe beshet kong nga ka urua dhe edhe fundjavë të këndshme. Po, pa tjetër një super kong nga Beatles. Fajnë vjeri shumë që nga dërgoni kësi preferenca fantastike muzikore. E unë po thëm një tjetër kuriozitet. El Coca Njoni në Karolinën e Jugut, që po përpishet me hinë librin e rekordeve Guinness, me një koleksion krejt pazakont, i pas ka koleksionu më shumë se 2000 palë çorape. Shihet.
1: Po ne kam një familjare tam që është obsesionuar me çorape.
0: Jo, ja, ka shumë çështë, ha.
1: Edhe sigurisht se dënoj ose mundet më athy këtë pa pikën e problemit.
0: Gjerrim...
1: Ata diçka, më fal, si po ndepi, të rujt me të pavështa, domethënë.
0: Të pavështa?
1: Tamam, po, vësh i pëlqen. Po vësh i blen, çu shoh edhe më pat rastis me shkon në Gjermani.
0: A ja morën anë?
1: Çfarë ti po i ke?
0: Shumë me.
1: Jo, shumë me sport, shumë mirë të basketit e sa ne, kur pa ta shkuar njëri u pa ta shoku dyqysh. Të pa përdojrë, ta?
0: A janë kështu të gjata?
1: Po.
0: Ah, okej.
1: Okay. Më pa do këshmë interesant, po ja, ku e gjetëm edhe një personaj të atil.
0: Ky tipiko ka Daryl Parker, banori Carolinas, edhe po thot ish punonës si shërbimit zerfikës dhe paramedik. Edhe ka nismi mbledh shërapët krejt rasisht. Gjithçka ka fillu me një dhurat për ditën e babajt. Më pas familjarët dhe miqt nisën me i dhuru shërapë për ditë lindje, për vjetor, edhe rastet e tjera, dirisa koleksioni filloj të merte për masa të pazakonta. Gruja e tij, po thotë ishte ndër të parat që i tha se kishte mbledh shumë çorape, diku thotë ai çaj të buse.
1: Po, s'po kena vënë
0: komilion. S'po komilion, ndërsa më vonë po thotë një prit e tij i dhan idenë për të tentuar rekordin Guinness. Hajtë ta provojmë me Guinness e kështu. E ka pronu si gjë dhe ka nisë me i numru koleksionin. Rekordi për thot aktual në bëhat nga ish prezentu si lajmeve në CBS Philadelphia Jim Donovan, i cili në vitin 2025 u regjistru me 1531 palë çorape unike. Kujdes, unike. Që s'ka ti, do më nështë e veçantë, nuk i ka dy.
2: Limit edition.
0: Parker për thot se tashmë ka kaluar shifrën e 2000 palëve, por nuk dëshiron të ndalët. Këtu ai po planifikon me vazhdu me mbledh deri në fund të këtij viti, për para se koleksioni të dorëzohet Guinness World Records për verifikimin zyrtar, edhe me këshyr a është fut në librin e Guinness apo jo.
1: Flor, a e kite, a don me hin libr Guinness?
0: Po, du shumë ma gjetë një gjë.
1: Pas zhenja, po, edhe nuk të kushton, në ashtë të kushton me harxunja pas euro, vësot pak sakrificë.
0: U kryel, dhe sakrifica, pak sakrifica?
1: Për shembol.
0: Se pak pare, pak sakrificë, bezoj që ka.
1: Po, fat një rekord Guinness që është mbajt, një australione mbajt një balon në ajer për 26 orë e 15 minuta e 15 sekunda. Rekord për turimin më të gjatë të balonës nga një individ. Më thonë ka mbajt një balon në ajer qështo për sa 26 orë.
0: A ka flajt?
1: Ka flajt, jo të s'ka flajt. Kështu nëse mund është me najt 27 orë pa flajt, jenë liber të jeniset.
0: A pe një në bëllaj, marak mu ka pas bo për të kalëzaj, për që të farë kune.
1: As nuk i ka së kështo, dhe më thonë e bje një balon, e frynë të lëmbatën, përse që du me që me helion për me najtë kështu najrë, edhe vishërën. A më atë pijet në shakë shu pak dora, apo ti më në shka pak në besoj me lëm vizë. Po ditë që shumë kështu regulat, po që apë shambull, pak kosto.
0: Ja. Okej, okay, Alm, jo ma këtë regu një element interesant. Një element interesant, e pse, që jam habitën, e pse, po më thot, a e në veri këmë thonë Ademi të na? A shumë i ku jonë Ademi?
1: Mi ku tonë Ademi këtë tonë në vera?
0: A në veri këmë thona? Se më po më trullav, qaj më trullav kështu? What? Mi ku jonë Ademi më rënë verin dështë e paska. Së këna shku ljarë gled. Qatë
2: me dështë e vetë, në regu dhe një.
0: Ademi dëruar, ndjes, se nga u kam bu kala blak, po respekt edhe falin deri shumë. Blini po thot, get ready with me, me shku në Rahovec.
1: Shku është.
0: Dërkona dhe një outfit check.
2: Me këtë një rrush atje një.
0: Outfit check, na duhet edhe një outfit check. Është i zakonshëm. Big in Japan, nga Alphaville.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Ej, ku je, që o bën?
11: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
13: Number 5. As we are with
15: Në vendin e 5.

0: Number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Kiev, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Gott. Dëshira e blinit.
1: Çfarë dëshira kam të gjusë ta?
2: Flor.
0: Get ready with me, për me shku në Rahovec.
2: E kom një pytje.
0: Hajde.
2: A e kemë nuna i herë, pse stewardesat kërkojnë me ngrit atë perden në themin dritare të aeroplanit diri kur njës pëtërime?
1: E ka parë, po nuk e di për shkak. Jo, nuk e di.
2: Gjithmonë, domethënë përpara se më nis fluturimi, para se më fillu me lëviz aeroplani, asistentët e fluturimit kërkojnë që më ngrit perdja në dritore, para, domethënë gjatë edhe kur nis aeroplani edhe në atërim.
0: Po.
2: Arsyeja po qëndroi ka, edhe pse është një gjast shumë i vogël apo një procedurë që mund të na duket çuditshme, kjo që ka një arsye rëndësishme sigurie. Okay. Po thot perdet e ngritura u lejojnë pasagerve dhe ekuipazhit të dallojnë me lehtësi një problem të mundshëm jashtë aeroplanit. Në rast emergjente, shikimi nga dritorja po thot mundet me ndihmu në vlerësimin e asaj se çka po ndodh përreth aeroplanit, edhe nëse ka ndonjë rrezik në një anë caktuar. Po thot kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme nëse është duhet më u largu shpejt prej aeroplanit, edhe bos dritorës ata e kanë për detyrë me përcjell. Edhe gjatë, do më thonë, kur aeroplane më rinë gjatësin e nevojshme për fluturim, pasaj mundet më ullëshu normalisht, nuk është, do më thonë, e domozoshme, po qajo pjesas dërin ngritje, dhe na të rim që në ka pak më rezikshme, edhe në rast që diku shena i tëma, po di qka normal që evidentuot ma lejt.
1: Vlerësimi rezikut.
2: Po,
1: për atar si e nuk e dje.
2: Po duf ka me qenë vigilant.
1: Jo, so myta të uhtu me avion, po...
0: Jo, se pas na menu në herë.
2: Një gjas shumë i vogël, po është pjesë, amo regull e rëndësishme për aeroplan, dhe me thonë.
0: Adriani është me neve, po na përshëndet. Po ju ngojnë heshtë.
2: E përshëndetim edhe ne, Ardionin.
0: Përshëndetje kolegët, njësha e ne.
1: Ardian, dhe ne përshëndetim edhe në heshtje.
0: Falenderit shumë, unë të barë. Ne më kështu me zhumë, se me heshtë,
1: me zë,
0: përshëndesim do të me heshtje. Na po heshtëm, zbërë. IPCO, me vrapte IPCO për ofertat fantastike, qoftë kablorit, apo edhe të telefonisë mobile, kanë oferta shumë të mira në telefoni mobile, sidomos pakot e asoj që quhet tip, çfarë tipi je, e ki pakon, sepse të ka tipat ndryshëm. Eli, për shembull, sot tush jep internet, kret janë zhon.
1: Unë jam modest, nuk më vyrën shumë internet.
0: Unë me i tete që e kryble.
1: Po,
0: me i tete.
1: Mesatarisht.
2: 40, veç këtë muj.
0: IPCO. Ha, qysh?
2: Vëllajnë, ka njerë për duke që për telefon punoj.
0: Kujtjes.
2: 40 giga.
0: IPCO i ka të gjitha mundësit, naturisht edhe kablori, me filma, me dokumentar, me sport, me gjitha kampionatet më të mira europiane dhe futboli, kështu që big up për

0: Peggy.
1: Maneskin, Maneskin.
2: Halimi po thotë, Nairobi janë është ndritore e veçantë me një shigjet për me ditë cila është. Prej që asoj, po do të mas mirë të ki vizualitet në pamje të aeroplanit jashtë, edhe zakon e shpesha ty e vëzhgon stofi, po dhe pasat gjithre ja obën me dje.
1: Shëti, Halim.
2: Edhe në ka dërgu një fotografi. Halim, rallë është në gjithë mund first class, business class, këtu shi gjithë atë anë si kom po. Ju që nëjë sen. Kështë që falim derit për info.
1: Ja, Halim, ja, spedit e me kënë kipun këtu. Rushi Raubecit, po dhe të blini e ka dërgu një tjetër foto.
2: Po, bre. Bravo, keeping us updated.
1: Qëre binat e montuar. Po mdovët që dhe parkingje gjona pritet me pas mjaftushëm. Kështu që uroj të kemi një event sa më të mirë, sepse njerës s'ka nevoj për të tila event e festivale gjona. George Clooney për dryshe pas ka marrë luanin e art.
2: Po
1: George Clooney një nga ikonat e bukuris, ha?
2: Po, më lami që dhe gruja vetë po dhe mirë.
1: Kusho gruja vetë? Volvo në martu edhe ke.
2: Gruja e dytë. Dy groj ka pas.
1: Jo një kod gjatë patë nejtë. A është kështë, pa patë nejtë single këtë gjatë.
0: Po patë nejtë, po edhe kjo ratë s'ka nejtë kur?
1: Jo, ratë, jo, po. I pa martuar u logaritë kështë single.
2: Ka që një divorcum.
1: Kë ka ndërru në festivalin e 83 të filmit në Venecia me Luanin e Art për arritje në karierë, një shmim, një prej shmime për faktikisht më prestigjozi që mund të marrë një figur e kinemas botrore. 65 vjeçar tashmë, u shfaq ceremoninë e çmimit së bashku me bashkëshorten e Amal Clooney.
2: Po, kjo është gjysmë arabe, gjysmë britanizë.
1: Okej.
2: Okay. Për nush është avokate me profesion.
1: Mirë shumë, shumë fit koka.
2: Po, shumë e bukur. Po, 28 vjet. Mun pëlqen shumë gruja e këtij.
1: Ndërimi në këtë ceremoni pra në Venecia vjen pas më shumë se 4 dekadash karrierë në Hollywood. Clooney ka fituar 2 Oscars, edhe është të shëndruar në njën prej aktorëve dhe regjisorëve më të njohur amerikan. Po, sigurisht një nga simbolet e bukurisë, si janë disa kështu. David Beckham, Clooney, po, Lorik Cani.
0: Ja një dorë nga. Po.
1: Këta përdore, këtu kesh përdore nga
2: zënia femërore.
1: Mund të themi lirisht që janë kesh përdore duke përmendur emrin e tyre vazhdimisht. Kush mendon se është aktori, se shkojnë të bukuria, ma i bukur?
0: Të reqa.
1: Hajë, George Clooney, po, për të reqës. Edhe kjo, jo, edhe kjo koka El, se harova Brad Pittin.
2: Po.
1: Edhe Brad
0: Pitt. Po, edhe Brad Pitt, po.
1: Ani që është e prish ftyrën.
2: Po, ajm prikrisë në çe përmane pas shkëz George Clooney kisha thonë atë.
1: Mirë me kia.
2: Për të tjerë ka për një, nuk janë.
1: David Beckham moi.
2: Ja, po, si pet loved.
1: Ah, Lorik Cana.
2: Pak si David Beckham. Shija është relative, Flor. Nga dal.
1: Çaj sekond, çaj sekond. Ro Club e fimi e kuptuar.
0: E kuptuar.

0: së është mirë me card in the middle,
1: problem. Por shpesh gjendemi në atë situatë. Po, ka zëmë të mu sahara you caught in the middle, kur jam puna të veshë.
0: A, nuk e kam kështu në bona gati gogja shpejtel.
1: A, po, nuk
0: ditë ma herët unë bishet disha ka me po.
1: Për një ma, lumitë.
0: Një brami, jo ditë.
1: Qfar gohet jetë ma dhe pas
0: po,
1: të te.
0: Po, më gjesë këtë qona, unë s'kam kohate me menu. A, outfit check.
1: Më lajnë tri herë prej, no, prej mramis me mëndru menimin.
0: Ja, ja, ja, elsfar. Ja, i letë jo mund këtë aspekt.
1: Nëjse, një studim ku ka interesant, po thot, vishën okay. E gjithmonë po tuaj se njësoj, çka mund të me zvullu kjo për personalitetin tuaj?
0: A, njësoj?
1: Kur thonë njësoj, ka të bëjt e njyrat, për shumë vishën gjithmonë ze, apo
0: okay.
1: E kina njyrët preferume,
0: okay.
1: Prerja, po kombinime,
0: mm-hmm.
1: Po thot, kur janë gjithmonë të njëta, kjo mundet me ulit me ndjenjën e sigurisë, rutinës, apo thjesht edhe faktin se dini ma mirë çka ju shkon.
0: Po.
1: Pse gjithmonë rrobat ngjashme, po thot nëse në garderobën e ju i keni gjanat përsëritur, apo i keni vazhdimisht njëta kombinime për shembull xhinse me xhamper ose me majic.
0: Okej. Okay.
1: Po thot ndonjëherë mundeni me i zgjedh edhe pa vedije stilet ngjashme, edhe shumë rrallë largoheni nga dhe temi nga rutina juaj, ka kryesisht dy arsye. Arsyeja e parë është që njerëz mundit lodh shumë me menu për veshë, do me thonë, edhe të ndoni me shku gjithmonë njëjtë, përshka këse nuk donë me lodh shumë kryt në qatë aspekt.
0: Po.
1: Shambullon e lodhe.
0: Jo, nuk e lodhe.
1: Po, edhe një tjetër frikë është, edhe tjetër arsye mund me konë frika nga ndryshimet. Për shambullon në qofë se një së rëvendosë me veshë një majicë pink, ose me dobira e sane, tu të shumë për fakin që më shme roma shumë sy, për agjukimet,
0: ja,
1: edhe për atë arsye njerës shkojnë edhe veshën
0: po,
1: shablon.
0: E drejt, jo, po, për shambull, nuk kam disa ngjyra cilat nuk i përdori, ose eventualisht shumë rral, e kusja, pinku, e verda, nuk e di, nuk menoj që më shkojnë.
1: Po.
0: Edhe njënë sa ngjyra që i evitoj.
1: Po edhe fakti që njerëz muj me zbulu në ndërkohë, në rvite, se qka ju përshatët ma shumë,
0: mm-hmm.
1: Ose qka i bëm uni ma mirë, edhe mas në i rrinte që ajo nuk eksperimentojnë.
0: Po.
1: Për shambull mu, mendoj që një njerë që di me vlerësu vetën në aspektin që qka i rrinë mirë, kanë adën... Nuk do me thonë gjithmonë me ndjek trendin,
0: po, se
1: për shembull le të themi që në këtë verë kanë qenë në trend veshjet e shkurta ose majicat e shkurta.
0: Kompa e shkurta kështu poshtë,
1: për shembull kompa plot femra
0: që zbulon barkun domethënë.
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Nuk jam kundër me zbulu, po kanjar mendoj që disa trupa nuk përkojnë me trendin.
0: Okay.
1: Edhe mendoj që padoshmi i paraqyku, po mendoj që një person mund të më udog 10 herë më mirë nëse den me i fshi.
0: Mm-hmm.
1: Po e shtin pojzat metat, për shumë unë i dit metat e mija, edhe gjithmonë tentoj që me i fshe, që me pas një duke matë mirë.
0: A, kuptova.
1: Zja, po kuptën.
0: Po,
1: nuk pa dojnë me para gjykime në kundri njerëzë, po vëtjesh më dojnë që njerët du të me vesh qka i shkojnë, nuk qka është në trend.
0: Jo, për shumë, unë i kom kryesisht një pjesë të madhët majicave i kom me jaka, sigur që kjo sot që po e shë, po i kom edhe një 2-3 tjera që jëmë pa to.
1: Po.
0: Varsisht tani nuk e kam shumë të saktësuar jo po qitoj apo nuk menoj gjatë. E di cilat janë kombinimet, cilat i bëj në pjesën më të madhe, ndonjëherë e ndroj në një, po kryesisht e di çka më vesh.
1: Unë ja kam gjetë feeling ti tani.
0: Mm.
1: Sa më shumë që kitesha, çka çma probleme kemë ditë
0: me. Kjo është vërtet. Bile janë do kështu si mins.
1: Njëri se një ka një garderob shumë të gjerë.
0: Po, dhe.
1: Tani hasën si probleme. Po për shembull nuk kam çaj, un kam çef shumë me kombinu gjona, kështu që
0: Erdi momenti. Faleminderit gjithë juve që keni qenë me klubin e mëngjesit sot në këtë të premtë, sidomos për këngët e propozuara që kanë qenë fantastike.
1: Ju dëshirojmë një fundjavë të mirë.
0: Kalofshit sa më mirë.
1: Shijojeni kohën e nxehtë edhe pak ditë.
0: Kapeni diellin, kapeni detin.
1: Do dëgjojmë hitën e hënës.
2: Kapeni radion.
0: Të hënën dëgjoni prapë.
2: Qëndroni me klubin.
0: Ciao ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më pyeti çunin mbrëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Ose ishim me pushime kur u ngjis.
2: Ah, faleminderit ba.
1: Ska gjë karantinë.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

sam i vetmuar në qytetë huaj, largë prej teje, largë prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

Kush tha që mbaruan pushimet? Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, ka për radion.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sam më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

Ai disë luftohet kjo stresi pas pushimeve, ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Këtë verë kam mësuar një gjë të re në plazh. Gjumë në çdo orë. Mund ta bëj këtë sport me sëmbyllur.
5: Club FM. Cover.

Gucci më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019-s duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
1: Club FM Guinness.
0: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë u përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetar dhe vullnetar përgjatë 5 ditëve të punës.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Ja, iku dhe vera.
4: Vjeshta është mes nesh. Zyrtarisht fillon shkolla dhe pushim debilimi. Club FM kape vjeshtën.
5: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si mduket puna tani mas pushimeve? Pa drejtësi, ndërhyrje në privatësinë e tjetrit. Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Kiki.
1: Elfsi, uaj Kiki.
2: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

dimri më i ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Baby, it's cold outside. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan gjobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin Evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjobë, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mësoma

se qanë sa njërës që po nuk ta të reguan vet, tjasë që nuk e kupton që kanë qënë me pushime. Club FM, Kape Radion.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: që t'pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharruar.

0: goeie is Alban.
1: Оне епко и без сај. Ме епко, ком интернет кудам бочешкај. Пандер прере, па сюрприза, сколјуј. И пако ќе вјен джетко ме му, с ком се ендрај. Пако инфинит, пако фи, палимит.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Më ndaloj një policë dje.
1: A di zoti shoferi se limiti këtu është 50 km në orë?
0: 50 km? A, jo, nuk duat shkoj kaq larg, i thash. Club FM, Kape Radion.

0: Këtë verë kam mësuar një gjë të re në plazh. Gjumë në çdo orë. Mund ta bëj këtë sport me symbyllur.
1: Club FM, Club Radio. I wanna do bad.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
4: High Tech Time.
6: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme, përfshirë veshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe deri më tani sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetaria ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë pashmangshme me blerjeve online, por dështimi i AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

dini kur jemi së murë nga Facebooku? Pasi kemi hedhur një thënie që duke të zgjuar, mërzitemi keq se ka kaluar 20 minuta dhe nuk ka asnjë like.

Nuk po mësojm dot me iden se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më, se ngjan kopje njëri që kishim plazh, njëri që na tregonte barsaleta me pull të kuqe. Ka për radion.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurë.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot, djalë.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: A keni vënë re? Dielli perëndon pikërisht në momentin që ti ke shumë nevojë për të.
3: Club FM, kapë diellin.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14

0: të më thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
4: Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vetë. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Pashti film amerikan, sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire e mbyllur. I don't know what you've done to me.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Pramte peshku.
5: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjatë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

A e dini se si mduket puna tani mas pushimeve? Pa drejtësi, ndërhyrje në privatësin e tjetrit. Club FM, Kape Radio.

0: E, dashuria, shumë e konklavitur. Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
1: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

A e di si më duket? Imagine. Si kur më ka ikur truri me pushime dhe nuk më është këtyra akoma. Club FM, Kape Radio.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Ask me how it goes, say I'm fine, but if you look...
5: Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, Mundăsoarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: E cova dje gjysën tek doktori Lagjës. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më dhëm?
3: Doti që doktori ngeli pa fjalë. Somebody that you used to know, but you didn't have to cut me off. Club FM

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

Ai disë luftohet kjo stresi pas pushimeve, ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
7: Do të më ketë kapur stresi pas pushimeve. E zura vete një dy herë sot që shkoj nga liqeni edhe flas dhe turqisht. Club FM, ka për radhë.

0: E mbaruan pushimet. Fillon puna.
1: Si ka mundsi njerëzit që punojnë ulur bëjnë më shumë lek se njerëzit që punojnë në këmb? A little weak, a little pale today. Club FM, Kape Radio.

0: mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
5: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
8: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Kurisha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

0: tregoja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjerot wir te klom bu ylam haut mülltal mahaut dung.

Çfarë kosht të vështirë që po jetojmë, ha? E dashur, a shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

thëmë komëshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë. Pas një burit të sukses shumë është një grua. Pas rëzimit të një burit të sukses shumë zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrisht mua?

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rita Ora ka folur hapur për fëmirin e saj si emigrante dhe rrugtimin drejt suksesit ndërkombëtar, duke u shprehur se është krenare për origjinën e saj. Këngëtarja 35 vjeçare, e cila po punon aktualisht në albumin e saj të katërt, u rikthye në rolin e mbretëreshës së zemrave në Descendants, ka treguar se rruga drejt famës ka nisur nga një periudhë shumë e vështirë e jetës së saj. Në një intervistë për The Times, Rita tha se ndihet mirënjohëse për mundësitë që ka pasur dhe për edukimin e marrë. E tëra që di është se jam gjithmonë mirënjohëse për arsimin që kam marrë dhe krenare, që jam një emigrante. Ajo shtoi se emigrantët kanë një energji të veçantë dhe një dëshirë të madhe për të përmirësuar, duke theksuar se historia e shumë artistëve të mëdhenj lidhet me rrënjë emigracioni.
1: Club goes to Hollywood.
3: Marvel Studios ka zbuluar zyrtarisht aktorin që do të marrë rolin e ri të Panterës Zezë gati 6 vite pas ndarjes nga jeta të Chadwick Boseman. Lajmi u bë me dije gjatë eventit San Diego Comic Con, ku regjizori Ryan Coogler dhe presidenti Marvel Studios Kevin Feige prezentuan David Johnson si protagonistin e ri të Black Panther 3. Gjatë prezentimit, publiku e priti me ovacion aktorin britanik i cili u shfaq në skenë bashkë me Ryan Coogler, Kevin Feige, Letitia Wright dhe Winston Duke. Filmi është planifikuar të dalë në kinema më 15 dhjetor të 2028-s dhe pritet të jetë një nga projektet më të mëdha të Marvel në vitet e ardhshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancën.
4: Would you go to bed with me?

kodeve orën e zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit, edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë shefe?

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800 690.

pateti. Varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

sikur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndodhte? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Boçi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Jam Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
2: High Tech Time.
4: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme për fshirveshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe. Deri më tani, sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë e pashmangshme me blerjeve online, por dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Fillon shkolla, më kujtohet sa me shpirt që urreja matematikën. Por jo më, tani vdes të numëroj lek. Club FM Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
4: A, ky vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Më pyet djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Ask me how it goes, say
0: I'm fine, but if you look close. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojuri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019, duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
2: Club FM Guinness.
4: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë u përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetarë dhe vullnetarë përgjatë 5 ditëve të punës.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: Mă pyeti cunin unim brëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Ose ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Një miku im kishte 8 vjet pa bërë pushime. U habita kur e takova në plazh. E ja kënaqesh i thash? Aha, nuk po e shtyj dot. Ka marr malli për punën. Club FM. Club

0: kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund të ngas.
1: All my friends, hello, hello.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Kushta që mbaruan pushimet. Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Basta dhe tre. Club FM, ka për radion.

0: thash gruas mbrëm.
1: Çfarë ka për darkë?
2: Asgjë.
1: Më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
2: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
1: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019-s duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
1: Club FM Guinness.
7: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë u përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetar dhe vulletar përgjatë 5 ditëve të punës.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qente shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
1: High Tech Time.
0: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme, përfshirë veshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe deri më tani sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetaria ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë pashmangshme me blerjeve online, por dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High

Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

çfarë brezi që po rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaj nga gëzimi. Me që nuk e duroj do t'lotët në sytë e saj, po anulloj fare.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: ora 22:32 minuta.
1: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Kur isha më i ri, kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kampion.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

Më tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të virë të klombu, yllam haut, mylltal ma haut, dung.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti.

djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Cool. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua!
1: Pashë në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa kot.

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh.

A e dini se si thot komshiuim nga Trestar? Kur të vdes më varrosni me disa eshtra kafshë shtrasishme. Aman, se duhet i konfuzoj arkeologët.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të buta.